was, gedagtes nog dronk was, ons hier altyd laat was, toe vensters nog oop was, jou

0: graag betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons Joustasie Hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Joustasie Hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kos ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Yo, stasie.

Jimmy's Steakhouse sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toetsbestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

0: Oktobermaand is Bulder, Hasendal, Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Jou stasie.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorgde alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
1: Contra Signs, sedert 1967.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Yo, Stassi.
1: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe Jou Stassi Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans naar die stof soos sta.

0: Tips mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

Ladies and gentlemen, please welcome. Mercy.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Johansen op 083 953 7467. Dis 083 953 7467, of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Luister elke saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans na die stof so staan.

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
1: As jy moeg om jaar na jaar vas te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Elke Saterdag aantrek ons die daagskoene aan op Sokkie Tyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars aktief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerke.
1: Hierdie is jou stasie.

0: Oktobermaand is Bulder Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulder Hasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

Swartland, oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

En ek sê vir jou goeiemôre weer eens uit die ateljees van jou stasie waar jy saak maak. En dit is baie lekker om saam met jou te kuier op hierdie donderdagoggend. Ja, so 'n bietjie frisse, varse oggend hier by ons in die Weskaap. Ek weet nie waar in die wêreld jy is nie, maar ja, dit is eintlik baie lekker. Maar kom ons begin. Ja, ek sien daar's nou reeds Philip is daar saam met ons al reeds op die TikTok blad. Hallo Philip, môre Philip. Lekker jy saam met ons kuier. Maar ja, kom ons begin met so 'n stukkie oordenking en dan kuier ons verder.

0: Leader of the Pack, Twisted Sister. Ja, het noemt ze een beetje daar rock gegeven. En ik hoop je kon lekker samen bewegen. Ja, als je nog niet bij je kon op en afspringen. Die maas door, kijk, als je maar stadig aan die dingen komt. Kijk, je kan nog niet, meestal ook nog niet, die lichaam, of die, ja, die lichaam, die lijf, het zei, jij wake up, nee, als je maar stadig. Lichaampie, kom, word nou wakker, breinkie, word nou wakker. Ja, totdat je onder bij die toene kom. Kom, ons gaan gewoon winkels doen. En daar ook maar net, www.jouwstasie.net. Jy kan al die inlichting daar kry van ons adverteerders.
1: Jy kan nou die Jouwstasie buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied Jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Johannesburg Vlakte today on 082-334-2778.
0: Ja, Judith, jy sê van die wind wat gister hier by ons gewaai. Ja, die wind het nogals gewaai, ne? Ja. Dit was nou nogals nie lekker nie. Ja, ja, ek weet nie. Maar Philip, jy het geval. Ja, o, genade, Philip, jy maar voorzichtig wees. Ja, die windjie, ja, as die wind nie daar sien, as het nou nie so koud nie, maar vanoggend, ja, ek moet sê, is een bietjie koelerig, want ek verbeel met die wind waai, ek kan nie onthou nie, ek het vanoggend so 'n paar bome gehoor, heen en weer beweeg, daar by my by die huis, ja, so ek dink die wind waai, ek weet nie, maar kom ons gehoor, wat sê die kundiges, ne? Die mense daar, die weerkantore, die manne en die vrouwe daar van die weerkantore.
1: Jouwstasie weer.
0: Ja, die weerkantoor, hulle is redelik kort en krachtig. Hulle waarskie net oor swaar reënneersla en moontlike oorstromings langs die oostelike en suidelike kusgebied van KwaZulu-Natal en die aangrensende binneland. En dan kyk ons per streek Gauteng, so 'n bietjie mistigheid in die oggend met 'n enkele donderbuie, maar andersins redelik warm. Pretoria 12 grade Celsius jou minimum met 'n maksimum van 29. Johannesburg 9 tot by 26 en dan Vereniging 10 tot by 26 grade Celsius. En dan in Mpumalanga ook mistigheid daar in die Hoëveld, ja, wat baie bekend is. Andersins redelik warm, enkele donderbuie word dan ook verwag. Mbombela 12 tot 27 grade Celsius. Emalahleni 9 tot by 27, Ermelo 7 tot by 23 en dan Standerton 6 tot by 25 en Skukuza 13 tot by 30. Lekker Skukuza. Ja, die bus is amper gepak. Limpopo, miskolle ook daar in die oggend by julle, maar ook andersins lekker warm die res van die dag. Gedeeltelik bewolk met enkele donderbuie. Polokwane 13 grade Celsius minimum en 'n maksimum van 28. Palaborwa 14 tot by 30. Sanin 12 tot by 27. Musina 18 tot by 31. Lepelale 14 tot by 31. En dan Mokopane 13 tot by 28 grade Celsius. En dan die Noordwest. Is ook mistigheid in die oggend en dan ook enkele donderbuie word in die ooste verwag. Potchefstroom 12 tot by 28, Mahikeng 13 tot by 30, Rustenburg 15 tot by 30, Vryburg 11 tot by 29 grade Celsius en dan die Vrystaat mistigheid daar in die oggend ook, andersins koel en warm met enkele tot verspreide donderbuie. Bloemfontein 8 tot by 22, Bethlehem 9 tot by 17 grade Celsius en dan Kroonstad 10 tot by 26, Vicksburg 8 tot by 16 en dan Sasselburg 11 tot by 27 grade Celsius. En dan kyk ons daar na die Noord-Kaapse kant toe, mistigheid in die oggend, anders is gedeeltelik bewolk en enkele tot verspreide donderbuie. Upington 10 tot by 23, niet bad nie. Kimberley 6 tot by 22, Alexander Bay 11 tot by 20 en dan Sutherland 4 tot by 10 grade Celsius. En dan hier so by ons in die Weskaap, koel en koud met verspreide reënbuie en dan winderige toestande in die westelike dele as ook die klein en sentrale Karoo. Kaapstad 12 tot by 19 grade Celsius, Veerendal 12 tot by 21, George 10 grade Celsius jou minimum en 16 jou maximum, Worcester 9 tot 'n maximum van 18 en dan Beaufort West 7 tot 'n maximum van 11 grade Celsius. En dan die Ooskaap koel tot koud met verspreide donderbuie, Koperka 12 tot by 15 grade Celsius, Robertsbookwetdorp 6 tot by 10, Kugompostad 13 tot by 15 grade, Port St. John's 12 tot by 15 en Amtata 9 tot by 11 grade Celsius. En dan natuurlik KwaZulu-Natal, laaste maar nie die minste nie, mistigheid in die oggend ook daar by julle in die binneland met wyd verspreide reënbuie, Durban 16 tot by 18, hallo June, hallo Priya, Richards Bay 17 tot by 20, Pietermaritzburg 11 tot by 14 en dan Umnambiti 12 tot 'n maximum van 16. En dis dan kyk jy daar na ons weerkantoor se kant toe en oor die groot deel van Suid-Afrika is daar redelik baie reën en donderstorms. Lyk my hier so by ons die Weskaap en die Weskus tot daar by Springbok is daar nou nie reën vandag nie, maar wel 'n bietjie bewolk met 'n redelike sterker gewind. Ek sien die wind hier so by ons aan Kaap gaan so 50 knope. Ja, ek dink is knope waai. Ja, ek dink is die kilometerknope of praat hulle nou maar van kilometers. Nee, ek dink is nog steeds knope. Ek dink is nou maar tradisionele spreekwyse, ja, nog so 50 knope hier so by ons in die Weskaap. So ja, dis dan ons kyk jy na die weer.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Chimmies is nie net 'n marinade saus nie. Dis deel van elke lekker braai, familiekuier en goeie herinneringe. Die oomblik wanneer daai bottel oopmaak, weet almal iets lekker kom. Vir my smaak niks soos Chimmies nie. Dis die smaak van Suid-Afrika.
1: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar.
2: En dit het so 18 met en na 6. En baie dankie vir almal wat saam kuier. Ek sien nou so is nog 'n hele klomp mense wat saam kuier. 3 Q's. Ja, ek dink ek het net vir jou hulle gesien nie, maar môre is lekker om saam met jou te kuier. En ja, oupa het gesê wil nou nie lig nie. Ja, nee, ek stem saam. Ja, ouma en oupa het baie wyse woorde. Ja. Kom ons beweeg daarna ons meelgooi episode 50 en seisoen 4. En dankie vir Neil, ons ouditeer wat jy vir ons daai nommers gegenereer het. En jy kan nou greep vir mama, vir papa, kat, ketel, katel, koekeroller, koeksister, enigiets, knope, enigiets. Ja, bierman, biervrou, ja. Of jy sê, iemand ken daar die straat uit, ja, greep hulle somme nader. En dan gaan dat so lekker dans. Hier is ons boeremusiek treffer, ja, seisoen 4, episode 50.
3: Jou boeremusiek treffer op jou stasie.

0: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
1: Opstaantyd, ontbyt, is een wat saam jou kuil. Ja, dis hoe jy definitief die dag begin. Ek hoop jylle kon nou lekker dans. Ja, behalwe dat die wind gister Judas een potplante van die balkonnetjie afgewaaid. Ja, ek moet sê, die wind het nogal gister heel te mal ja, verkeerde kant toe gewaai. Ja, het, ja, ek weet nie, so mooi nie. Ja, maar jylle kan jylle goed, dit is nou 6:29, en dit is, ek hoor al die vogeltjies daar buiten, hulle chirp, so, ja, die dag is al daar, dagbreek. Ja, is al redelijk lig buiten, so, ons hoef nou minder ligte te gebruik. François Hayes, om Osbraai, Krombraai op Osbraai. Nee, nie so nie. Tonknoop daai. Osbraai op Kromdraai. En dis nou vir Neil. Neil, plan jy Osbraai? Jy moet ons net nooi.

0: En dit was nou speciaal daar so vir Neil. Ja, lekker. François Hayes, Os Braai op Krom Draai. Ja, ons moet net die bus pak, Judith, ons moet net die busje pak en dan kan ons die pad vat. Neil moet net sê of hy die os daar het en ja, ons kan die al vier maak. Kom, ons gaan vervindig daar na ons winkels toe en ons gaan hoor bietjie wat hulle daar sê. En ja, onthou, jy kan ook op ons webtuis te gaan kyk, www.joustasie.net en jy kan so bietjie meer in te kry van ons adverteerders.
1: Experience quality service with Makor BYD Tiger Valley. Our new vehicles assure you the best quality and an experience of a lifetime. Visit our website at www.makorbyd.co.za or contact us on 021-910-8380. BYD Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
2: Jimmy Sosa, die Peter Kiese vir 'n braai.
3: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Opstaantyd ontbyt. En dis so 6:33. Baie dankie vir almal wat saam kuier. Weer eens, is lekker dat jy saam my kuier. Ek sien nou net in die netwerke, die voorspelling vir die petrolverhoging. Ja, hulle praat so van R2.24 wat petrol gaan meer wees, so ek hoop rechtig waar nie so nie. Maar dit, Neil, jy het gister gepraat van Angola. Angola kan ons R3 vir petrol betaal. Sal dit moeite werd wees om Angola toe te ry, om die karretjie vol petrol te kry en nou weer terug te kom? Sal dit nou, ja, ja nie vir die Kapenaars, miskien daar by julle, ja, as jy dalk daar en daarby bly. Ja, het kan dalk werk. Kom ons gaan met muziek, Queen, We Are The Champions.
4: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.

0: Goeiemôre. Nee, kyk, Jimmy Sauces en Jimmy Spices loop so mooi. Ek gooi dit tot op my roomys. Lip lek lekker.
1: Ja, lip lek lekker. Ja, so iets, ne? Ja. Baie dankie vir Jimmy Sauce vir hulle borskap ook volgend vir ons program. Baie dankie, ja. Ja, die petrolprys, ja, ek sien die plaas van diesel sê hulle so van R2.24 wat gaan hoor wees. En ja, ek weet daar my so mooi nie, ons gaan net ook kyk, as ons nou die nuus kyk, sê weer, dan gaan ons, kan ek net weer kyk wat aangaan daar met die olieprys. Ja, ja, ek het nou nog, moes sê, iets soos 20% word wie deur die stryd van Hormuz, Donald Hormuz het deurgestuur, dat die ander, het iemand ook gesê, maar die ander olie is dalk te dik, jy kan nie dit vervaardig of verwerk nie, en dis te ver om hierna toe te bring, en so en so, en daar sê hulle paar goeders, maar weet jy wat, ek dink as wat daar wil, is het daar weg, ja, seer sekerlik. Queen, we are the champions indeed, we are the champions. Julle moet asseblief, ek weet baie van julle luister, ek sien Philip het gister, of gesê het, hy gestaan ook geluister het na jou stasie toe. Ja, daar is so julle paar nieuwe goeders wat gaan gebeur, so julle moet maar bly luister, en is lekker, daar is net een plek om te wees, en dit is by ons. Ja, om

0: KwaZulu-Natal. Kom ons kyk 'n bietjie wat daar aangaan. Onthou maar net, padwerke vir die volgende 2 jaar is by die N3. Die suidelike baan is oorgeskuif na die noordelike baan in teenrigting, omdat hulle besig is om 'n nuwe suidelike baan te bou, en dis tussen Hammersdal en die M13 hoofbrug. So ja, hulle gaan vir die volgende 2 jaar gaan dit daar besig wees. So onthou maar net, dis die suidelike baan wat hulle nou na die noordelike baan te oorgeskuif het om hulle kans te gee om 'n suidelike baan te bou. So ja, padwerke ook daar wat jy moet in gedagte hou. En andersins is daar redelik baie ander padwerke ook. Op die N2 tussen EB Klutem, beperkte rybane daarso, die N2 Kwamashu en Omdloti, ook beperkte rybane, so jy moet ekstra versigtig wees. Vergroot maar die afstand tussen jou en jou motor voor jou. Ja, maak hom maar soms so 2 keer groter. Sodat jy net kan genoeg tyd hê om te stop. Het mens weet nooit nie, het enigiets kan gebeur. En dan hier so by ons in die Weskaap, die N2 inwaarts by Jake Gerwel is baie besig. So vroeg in die oggend, en dan die R300 in 'n noordelike rigting by die N1 is ook redelik bedrywig. Ek sien die N1 hier by ons daar rondom Kraaifontein vanaf Parel rigting Kaapstad, nog voor jy by die R300 kom. Daar is ook so 'n bietjie van 'n besige pad. Ja, kyk, daar is ons industriële area in daardie gebied. So ja, baie motors, weet, hulle staal op en af. So hulle moet ook maar daar gaan, want ja, daar is industries. En dan as jy verder aan beweeg vanaf Tygerberg Heuwel af, daar na N1 stad toe, redelike swaar verkeer. En dan as jy daar by die Weermagbasis verby gaan, ook stadig beweging daar na Century City toe. Die R27 vanaf Blouberg strand af, hier rondom Woodbridge Island in middel Milnerton'se Golf Club, daar is ook so 'n bietjie swaar verkeer wat daar aan die gang is, maar ek weet daar is ook 'n groot kruising. En dan 'n bietjie verder aan nader na die N1 toe, hier by die ingang van die hawe, waar hulle die houersmaatskappye so goedjies daar aflaai, ook weer redelik besig. Die verhewe snelweg in die stad in is ook al reeds aan die gang. Swaar verkeer wat daar in beweeg, as jy maar net geduld gebruik, en dan Voortrekkerweg hiervan Blackheath, Kousevier se kant af, ook 'n redelike besige kruising daar by die R300, en dan verder is hy ook maar al die besigheids sake sentrums, weet, afklim en opklim plekke, is maar baie besig, natuurlik mense wat by die kantoor wil kom. En dan beweeg ons dan na die N2 toe. Dit lyk nie te sleg hier van sommer sit wesse kant af nie. Verby Kailetja, ja, dit lyk goed. Verby die aandoelbaan, Lughawe, Kaapstad Lughawe se aandoelbaan, die regterkant. En dan net daarna, daar by die, net voordat jy by die afdraai kom na die Lughawe se aansluiting, gaan jy swaar verkeer kry. Stilstaande, ja, baie swaar verkeer, dis amper omtrent asof hulle stilstaan. Ek kan nie sien of daar ongeluk plaasgevind het, ek dink is nou maar net normale maandag verkeer, ja, op 'n donderdag. En hy gaan so wees tot daar by die Vincent Pallotti Hospitaal, en dan die M5 ook, hierso van Crawford se kant af, gaan hy ook vir jou beginne besig raak, stadig bewegende verkeer, tot hy ook aansluit by die N2, En dan die M3, vir 'n wonder, is hy nie so ver besig nie, maar hy is besig van Wynberg Park af, stadig bewegende verkeer, tot en met amper daar by Nieuweland se Woud, daai afplek, afpakplek daar waar jy kan gaan stap. Ja, so dit lyk daarom nie te sleg nie. En dan is daar ook by die ek wil nou eindelijk kies of wees by Baden-Powell. Baden-Powell lyk ook nie te sleg nie, hy is besig, maar die verkeer loop daarom, en dan ook Spineweg horizontaal loop met hom, is ook besiger as normaal, en dan die Baden-Powell tussen Strandfontein Strand en die Meisenberg Surf Emporium, en dan maar net daai gedeelte van die pad is redelijk baie naby aan die kus, aan die see, so hulle het waarskynlik van klipperigheid en sandigheid daar op die oppervlakte van die pad, so as jy 'n motorfietsbestuurder is, asseblief toch ry maar versigtig, moenie gly nie. En dan, ja, weer eens die N2 inwaarts by Jake Gerwel, baie besig, jy gaan vertragingsdag verwag daar, en dan een motorvoertuig ongeluk Westbanks hoofdstraat in Stellenbosch arterieel. Daar aan Blue Downs, daar is soos beserings aangemeld. So asjeblief, moet nie daar stop as jy nie aangesê is om te stop nie. Jy gaan jouself net blootstel. En dan verder is Baden-Powell is wel oop. Ek kan nie sien of Chapman's Peak al oop is nie. Ek nog geen nota ontvang nie, so ek dink nie hy is oop nie. So aanvaar maar dat hy nog gesluit is, sowel as Franshoek Pas, wat ook nog gesluit is. En dus dan kyk jy daar na die verkeer. Ek gaan jou net nou weer op hoogte bring. So ja, kom ons gaan gou daar na die winkels toe en ons hoor wat hulle vir ons wil sê.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
3: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
4: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
5: Ons is nommer 1.

0: Science. Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: En in jou hoofnuus, so wat 62% van kandidate wat op 4 November aan die plaaslike regeringsverkiesing gaan deelneem, is mans. Die Suid-Afrikaanse Weerbureau waarsku vir ontwrigtende reën in die suide van KwaZulu-Natal en die Middelland. En die president van die Europese Kommissie het voorgestel dat Kanada as geassosieerde lid van die EU kan word. Goeiemôre, dis donderdag die 17de September en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. So wat 62% van kandidate wat op 4 November aan die plaaslike regeringsverkiesing gaan deelneem, is mans. Die verkiesingskommissie het ook bekend gemaak dat kandidate wat deur politieke partye benoem is, 99,5% van die totaal uitmaak, met onafhanklike kandidate die oorblywende 0,5%. En dan die hoofverkiesingsbeampte sê Mamabola, sê daar is 'n breë verteenwoordiging van verskeie ouderdomskategorieë, maar dat die jeugkategorie onderverteenwoordig is. Die groep tussen ouderdomme 18 tot 39 maak 32% van die kandidate uit. En Mamabola sê ook dat meer as 5000 kandidate gediskwalifiseer is. Bykans 137.000 kandidate sal meeding om die meer as 10.000 setels in 8 metro's en dan 44 distriksmunisipaliteite en 205 plaaslike munisipaliteite reg oor Suid-Afrika. Die Mandlanga Kommissie het gehoor dat 'n geloofwaardige keuring en verifikasiestelsel afhang van 'n onafhanklike evalueringsliggaam wat vry is van die invloed van die instelling en individu wat te beoordeel word. 'n Senior spesialist by die Wêreldbank, Laura Pop, het voor die Mandlanga Kommissie getuig. Sy sê, sonder 'n geloofwaardige en onafhanklike liggaam sal selfs goed ontwerpte keuringsstelsels die risiko loop om geloofwaardigheid te verloor. En dan die Suid-Afrikaanse Weerbureau waarsku vir ontwrigtende reën in die suide van KwaZulu-Natal en die Middelland oor die volgende 2 dae. Die weerdiens sê vir spuide buie word ook voorspel vir die noordooste van die provinsie. Die reën sal na verwagting vandag en die vroeë oggendure begin. Die president van die Europese Kommissie, Ursula von der Leyen, het voorgestel dat Kanada een geassocieerde lid van die EU kan word. Sy het haar rede vir die Europese Parlement gelever in die teenwoordigheid van die Kanadase premier Mark Carney. Carney soek nuwe bondgenote, weens die Amerikaanse president Donald Trump se opskerping van die handelsoorlog teen Kanada. Von der Leyen het in 'n omvattende toespraak ook planne vir die nuwe Europese Veiligheidsraad aangekondig. Die minister van internasionale betrekking en samewerking, Ronald Lamola, sê die regering is besorg oor die eensydige visumbeperking wat sy Amerikaanse eweknie Marco Rubio aangekondig het. Die visumbeperkings is gemik op diegene wat verantwoordelik is vir wat hulle beskryf as rasgebaseerde misdaad en staatgesteunde diskriminasie teen Afrikaners en ander minderheidsgroepe. Lamola sê die beperking stem ooreen met die wanvoorstelling van Suid-Afrika se binnelandse beleid deur randgroepe wat hulself verdoem as verteenwoordigers van minderhede en van Afrikaners in die algemeen. Die DA het in reaksie op die aankondiging gesê hy neem kennis van die beperking. Die party sê hy glo baie van die betrokke beleidpunte waarna die VSA verwys en wat deur die ANC opgestel is en goedgekeur is, het Suid-Afrika nie tot voordeel gestrek nie. 'n DA parlementslid wat in die komitee vir internasionale betrekking dien, Ryan Smith, sê nie alle wette het gelykheid bevorder nie. 3 mense onder wie 2 Britte is dood in 'n ongeluk naby verskeie voertuie by die N4 tolpad naby Gondwana in Mpumalanga betrokke was. Die woordvoerder vir die provinsiale departement van gemeenskapsveiligheid en skakeling, Zindile Mafusu, sê die bestuurder van die vragmotor het volgens aanduiding nie by die kruising van die Kaapse Hooppad en die N4 stilgehou nie en het teen 3 voertuie gebots. Mafuso sê die bestuurder van die vragmotor en een van die motorbestuurders is in die hospitaal opgeneem met ernstige beserings. Die botsing het vertragings in die verkeer veroorsaak. Belarus het ingestem om 25 gevangenes vry te laat in ruil daarvoor dat Amerika sanksies verlig. Die ooreenkomst is deel van 'n lang onderhandelinge waarin die Trump-regering druk op Belarus uitgeoefen het om honderde mense, regte en politieke activiste, journaliste en prokureurs vry te laat. Die Amerikaanse gesant het bevestig dat VSA sanksies op 2 maatskappye sal ophef. Die VSA en Belarus het onderneem om oor uitstaande kwessies gesprek te voer om sodoende die vrylating van meer mense te bewerkstellig. Die president van die NVP, Ivan Barnes, sê na verwagting vandag as die party se nuwe lid in die KwaZulu-Natalse wetgewer ingehuldig word. Die speaker, Nontembeka Boyce, het die NVP se enigste stel of setel vakant verklaar na hun hofbeslissing, dat die LUR vir maatskaplike ontwikkeling in Bali Singa moet bedank. Die Hooggeregshof in Pretoria in Pietermaritzburg het die partijse versoek in die verband toegestaan, terwyl Singa se aansoek vir die hersiening te tugproses teen haar van die hand gewys is. Sy is uitgeskop nadat sy 'n opdrag van die party veronagsaam het om ten gunste van 'n motie van wantroue in die premier Tami Ntuli te stem. Boyce het voorgestel dat die nuwe kandidaat van die NVP se kandidaatslys tydens die wetgewer se tweedaagse sitting volgende week ingehuldig word. Die voormalige SAIK radio- en televisie aanbieder Owen Glovo is dood aangetref. Sy familie het sy dood in verklaring bevestig. Sy liggaam is met skietwonde in Kargehong in Ekurhuleni gevind nadat hy in die gebied gekaap en ontvoer is. Die voorval het skynbaar plaasgevind terwyl hy onderweg was om sy vrou by die kerk te gaan haal. Die polisie sê 3 mans van wie een gewapen het hom voorgekeer. Sy liggaam is gisteroggend deur inwoners in Tokoza gevind. En Glovo was ook bekend as 'n musiekregte aktivis. Die polisie in KwaZulu-Natal het intussen 'n liggaam van 'n vrou in Copesville in Pietermaritzburg gevind. Die liggaam is met veelvuldige brandwonde naby die stortingsterrein gevind. Die vrou se hande was agter haar rug vasgemaak en dit is nog nie bekend hoe sy vermoor is nie. Die polisie het beroep gedoen op mense wat die naastbestaandes vermis, ook om hulle te kontak. 'N leerling van die Kayasa High School in Dimbuza in die Oos-Kaap is na bewering deur 'n medeleerling doodgesteek. Die provinsiale onderwysdepartement sê die vermoorde leerling was in graad 8 en die verdagte was in graad 10. Die departement het die moord veroordeel en sê die verdagte is intussen uit die skool geskors. 'N span sielkundiges is na die skool ontplooi om ondersteuning aan die getraumatiseerde leerlinge en onderwysers en onderwyseresse te verskaf. Die Weskaapse Departement van Water en Sanitasie het inwoners gemaan om waterspaarsamig te gebruik in die lig van die verwagte El Nino verskynsel wat die komende somer besonder warm en droë toestande kan meebring. Die waarskuwing volg op die jongste syfers wat toon dat die vlak van damme in die Weskaap die afgelope week effens gedaal het. Die waarnemende hoof van die departement, Kevo Musi, sê die gemiddelde damvlak van so bykans 75,3% tot so 75% gedaal. Ja, so bietjie minder, so 0,3% minder. En dan Musi sê inwoners, sakeondernemings en nywerhede moet water verantwoordelik gebruik en toesien dat die provinsie se waterbronne volhoubaar bestuur word. En dan is weer ons hoofnuus. Sowat 62% van die kandidate wat op 4 November aan die plaaslike verkiesing gaan deelneem, is mans. En die president van die Europese Kommissie het voorgestel dat Kanada 'n geassosieerde lid van die EU kan word. En kom ons gaan kyk wat sê die finansiële indikators. En ons is net belangrik dat ons kan sien wat staan die dollar en die Brent olie. Nou die dollar verhandel tans teen R$16.33 vir 'n dollar, R$18.72 vir 'n euro, R11.61 vir die Australiese dollar en 1 pond kos jou R21.83. Die Chinese yuan R2.43 en 1 Russiese roebel R19. En dan die goud verhandel teen $4,297.23 en Brent ruolie $105.74 en die Bitcoin staan dan ook redelik stewig en hy verhandel tans so teen 75,000 $501.94. Ja, ons blyk dat die Brent ruolie vaartjie prys daarom 'n bietjie laer is, $105.74. So ja, dis dan die einde van ons nuusbulletin vir jou gebring deur jou stasie samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021-910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.

0: Ja, net het ons af met een naast 7. Kom ons sê ook vir ons borger, baie dankie vir hulle borskap, Jimmy Sousa, en dan gaan we maak ons ook net draai daar by die winkel, en daar jy kan ook gaan kyk op ons webtuiste www.joustasie.net, die inligting waarin ons adverteerders.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
3: Ek gebruik Jimmy Sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopje op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy Sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy Sauce, die beste in die beste.
4: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
0: Ja, die beste in die weste, dankie Jimmy Sauce vir hulle borskap. Ja, laat my nou dink, sy praat so lekker, weet, is 'n choppie, blabla, die type ding. Ja, die weer, so koud is regte wintersweer, so ek dink, mens moet dalk nou maar 'n soppie uithaal, ne? Ja, laat my dink aan die vrou wat in die restaurant sit, en die kelner kom by haar en sê, vir sop vir jy, en sy kyk om, so sy sê, sop vir jou ook.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: En dit is so 17 met na 7. Kom ons gaan kyk gou dan na ons verkeerssake.
2: Jou stasie verkeer.
1: Ons begin oude gewoonte ook daar in Gauteng, stilstaande voertuig op die N3 Noordwaarts, net na Grey Lawn. Ja, hy is nou skoon, dankie toch daarvoor, so hulle sal daar ook nou 'n bietjie beter kan vloei, en dan die motorvoertuig ongeluk op die N1 Suidwaarts, net na Allendale weg, die rechterbaan is gesluit, motor wat terugstaan tot daar by New Road, ek kan nie sien of hulle dit al skoon gemaak het nie, so wees maar net, dalk is dit nog so, so wees maar net voorbereid daarop, en dan in KwaZulu-Natal, behalwe padwerke, sien ek ook dat daar motorvoertuig ongeluk op die N3 Noord by die oprit na Chatterton weg is, die linkerkantse baan is daar gesluit, en het lyk my asof die motor redelijk aan die kant van die rijoppervlakte is, so dit behoort nie invloed te hê nie, maar die paai is baie, baie nat, daar so asseblief, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou, rij maar bietjie stadiger, ja, meneer, mevrou, ja, stadig moet hy voet daar op die pedal, en dan ook padwerke, onthou maar net vir die volgende 2 jaar, die N3, die suidelike baan gaan is oorgeskuif na die noordelike baan toe, en dit is om 'n nuwe suidelike baan te bou, en dit gaan nog vir die volgende 2 jaar wees, en dit is daar tussen Hammersdal en M13, die hoofbrug. So ja, onthou dit maar net, en nog ander padwerke ook, die N2, daar by EB Kloete, beperkte rijbane, N2 tussen Komatsio en Omdlotu, ook beperkte rijbane, en dan padwerke op die N3 tussen EB Kloete en die M13, ook beperkte rijbane, so is redelijk bezig om padwerke daar te doen, so jy moet dit maar net in gedagte hou. En dan die N3 tussen Pieter Brown, die linkerkantse baan is daar gesluit, so ja, asseblief toch, wees maar net versigtig en geduldig op die paaie vandag, ja, dis donderdag. En dan die R300 noordwaarts, waar hy aansluit by die ou Parelweg, is baie, baie bezig, die N7 suidwaart, by die N1 inwaarts is ook baie bezig, en die N1 vanaf Parelse kant toe, onthou hier by Kraaifontein, daai drukverkeer daar, die R300 waar aansluit by die N1 richting Kaapstad ook baie, baie bezig, en as jy by Tegeberg Heuwel afbeweeg op die N1 richting Kaapstad, gaan jy swaar bewegende verkeer daar kry, so plek waar jy lekker loop, en plek waar jy gaan stadig bewegend wees, en ek sien hy gaan nog so stadig beweeg tot en met die kruising van die M7, en daar vandaan by Century City sal hy bietjie beter vloei. Die M7, daai groot kruising daar by Edgemead, Milton, Montague Gardens, daai groot kruising met die M8, ek sien daar was 'n motorvoertuig ongeluk aan Edgemead se kant, is daar by die winkelsentrum, so dit veroorsaak 'n klein bietjie probleme, maar daarom nie te erg nie, maar daai kruising is ook maar baie besig, so jy moet maar geduldig wees daar, en dan die R27 vanaf Blouberg Strand af, hier by Middletonse Golfbaan, dis gestadig weer van te verkeer, en dan ook 'n bietjie verder aan, daar by Woodbridge Island verby, ja, besige paaie daar, besige intersecties, besige kruising, want daar is ook mos, dis so daar aan die achterkant van Ratanga Junction, Century City, baie besig ook daar, en dan verder aan, net voor die R27 by die N1 aansluit, daai ingang daar na die hawe toe vir die houermaatskappye, daar soos ook redelike bedrywigheid, stadig verkeer, en ja, dis die industriële gedeelte aan die een kant, en die ander kant is die ingang na die hawe toe, so jy kan jouself indink dat daar redelik baie vragmotors ook in daardie gedeelte gaan wees, so asseblief, koncentreer maar as jy daar is, en dan die verhewe snelweg in die stad in, al reeds terugstaan tot amper daar by die Woodstock afdraai, Onthou ook maar dit, as jy op die N1 is, en as een motor wat al inbeweeg, gee maar vir lokansie, asjeblief, please, let them move in front of you. En as dit jy is, sê maar net dankie, kom ons wees nice. Ja, sê maar net dankie. En dan as jy nou daar om die draai beweeg, daar by die eerste stel robotte, die linkerkantse baan, beweeg terug in die stad in, naar die conventiecentrum daar voorbij, en die Kunstekaap, en Mida 24, enzovoorts. Die ene wat in die middel is, hy gaan op tuine toe, Kloofnek, Tafelberg toe, en dan een aan die rechterkant. Die eerste roofstal robotte gaan in die waterfront in, die tweede een, en die derde gaan naar Sepen toe, daar om die kus. En dan die N2, sien ek is ook glad nie sleg op hierdie stadium nie, het lyk eintlik redelijk goed. Hier van soms het west af, alles vry vloeiend. Die enigste ding wat jy nou gaan kry daar by die M7, dat is nou by die aanloopbaan voorbij, op pad richting Kaapstad toe, by Bontejewa voorbij, dis die kruising daai brug, die M7 brug, as jy daar onderdeur beweeg, gaan jy stadig bewegende verkeer kry, en hy gaan so wees tot by die Winsbalotti Hospitaal. Die M5 is redelijk swaar verkeer ook met tye. Hier by Fairways is daar een klomp stadig bewegende verkeer, en dan hier by Ottery se kant, soos wat jy aanbeweeg, daarvoor by Kenwyn is hy weer een bietjie vryvloeiend, en dan by Crawford, voordat jy, so tussen die M24 en die M43, gaan jy nou weer stadig wegende verkeer kry, en hy gaan so wees rechtdeur tot waar hy aansluit by die Winsbalotti Hospitaal. Nou, die M3 is ook al redelijk bedrywig, hier van die Alphen Wandelpad af, die M41, is hy stadig bewegende verkeer, stadig, ja, tot en met Nieuwelandse Woud, en dan hardloop hy redelijk goed, en dan as hy nader beweeg na die Kaapstadse Universiteit toe, dan gaan hy daar weer vir jou redelike verkeer gee. Baden-Powell lyk ook nie te sleg nie, alles lyk mooi, is ook so een klein plekje waar daar stadig wegende verkeer is, maar het lyk daarom goed, die verkeer loop daarom. Spineweg, wat horizontaal loop met Baden-Powell, is ook een bietjie besiger uit die aard van die saak, en onthou ook maar net, Baden-Powell, daar tussen Strandfontein, Strand en Meisenberg se Surf Emporium, daai gedeelte van die pad lê reg langs die strand, so redelike klippies en fijn sand kan op die oppervlakte van die, ofwel kan nie, dit lê gewoonlik daar, so wees ook maar net versigtig as jy daar is. En dis aan die einde van ons verkeer, ek ga jou net nou weer op hoogte bring.
2: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Baie dankie vir al wat saam keier, Netta keier daar by ons, Cecile is daar by ons, en Mossie keier saam met ons, en ja, nog een hele klomp ander mense, en dankie ook vir al die likes wat julle doen, ek waardeer dit. En
3: loop my vas, ek haat jou bin, jou liefde vas, en jou liefde vas. Vas, hou my vas, ons dwaal een beekie van die...
1: Met Api, Chris Chameleon, hoe kom sê ek nou Chamber Oogies neem?

Jimmy's Sauces, Steakhouse Sauce, Barbecue Sauce, Cheese and Yama Sauce, Chicken Marinade en Chip and Burger Sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy's Sauce.

0: En dat is natuurlijk Abba Dawn met Angel Eyes. Ja, van Amalita de Api tot bij Angel Eyes. Ja, ons speelt definitief groot verscheidenheid van lekker muziek.
1: Voel dit of skuld jou vastdruk. Uw naam is op die zwartlijst. Word je oorval door oproepen, kredietproblemen of skuld wat net die minne raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landswyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringssertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
2: Jimmy Sosa, die beter keuse vir 'n braai.
3: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
2: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
0: En die tijd is so 7:34, net so vinnige verkeer, die N2 uitwaarts voor Victoria weg, Somerset West, daar so is baie redelike groot vertragings, baie besige pad, so jy kan vertragings ervaar, of te wachte wees, so wees maar net 'n bietjie geduldig daar ook asseblief. Ja, die aard van die saak, hierdie tyd van dag wil allemaal ons nou maar vinnig daar by die kantoor kom. Jy het, ja. Ace of Base, All That She Wants.

0: staan op met die regte noot op jou stasie.
1: Ek weet nie of jy persoon is wat daarvan hou om music of yesteryear, dink ek, hoe noem hulle dit, en of jy dalk hou van meer moderne type muziek nie. I think ek is so hou van so 'n kombinasie tussen oud en nuut. Iemand het nou van my gevra, maar speel julle dan ooit ou muziek, want hulle hoor net nuwe muziek. Nee, verseker, ons speel redelike groot verskeidenheid van muziek. Soos hierdie ene, Air Supply, All Out of Love.

0: Venga Boys, shalalalalalalala, zoiets van die aard, ja. En die tijd is zo'n 8:42. All right, folks, ladies and gentlemen, breakfast is officially over. Yeah, the eggs are scrambled, the toasts are burnt, I hope not, and the coffee is most probably cold. Yeah. But don't worry, I'm still here. I'm going to keep you company for another minute or so, but tomorrow I'll be back. Same time, same place, but don't go anywhere. Stick around, there's good music still on Joost Stasi and lots of entertainment. Ja, moet nie weggaan, jy bly net daar so waar jy is. En ek sien jou môre, selfde tyd, selfde plek. En onthou ek maar net, ek kan jou nou nie los sonder hierdie gedagte nie.
1: Kuitver, kom ons slag met die grappie van die dag.
0: So as jy verkeerd is, né, en jy bly stil, dan is jy slim. Maar as jy reg is en jy bly dan ook stil, dan is jy getroud. Lekker dag verder, veilig is op die pad en bly warm asseblief, die Kaapenaars, is 'n bietjie kouer reggies op by ons. Ja, bly maar net warm en dan KwaZulu-Natal, vergroot die afstand tussen julle en die motor voor jou, ry maar net veilig. Ja, dis sommer vir oral, vir almal. En as die robot in die werk nie gebruik dit, is 'n vierrigting stop. Ja, asseblief. Nou maar toe. Lekker dag verder, ek sien jou môre. Selfde tyd, selfde plek. Cheers for years, bye.
2: Staan op met die regte noot op jou stasie.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torres Straat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Mikor Tygervallei.
1: Let's start the party. Oggend opskop op jou stas.
2: Just the right kind of mix. Always turn you on.
3: It's always on my radio.
2: The home of the biggest stars.
4: Hi, it's Ed Sheeran.
5: Hi, this is Bruno Mars.
6: What's up, y'all? I'm Beyonce.
7: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
2: Just hit.
1: Let's start the party.
8: Elke Saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
9: Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggies sommer 'n lekker klomp mense ook.
10: Jy seker jong, ek is al raad op my ding.
9: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
11: www.joustasie.net. Joustasie, waar jy

0: elke seconde, elke minuut, elke uur, musiek soos jy daarvan hou, vir jou stasie.
1: En dis 'n hartlike goeie môre van my af, Debbie. Ja, dis tyd vir oggend opskop, kan jy glo, dis die dag voor die naweek. Heerlik, heerlik. Ja, môre doen ons weer ons versoekuur van 10 uur af, net na die nuus. En ja, hierdie program word vir jou gebring met die komplimente van Mikor Tygervallei. Ja, dis nie meer Mikor Honda nie, dis Mikor Tygervallei. Dit sluit nou alle hulle agentskappe in, van Mitsubishi, ek weet nie of ek het reg uitspreek nie, Mazda, BYD en dan Honda, en dan is daar die lieflike Honda motorfietse ook, as jy op soek is na 'n motorbike. Ja, so 'n bietjie later vanoggend, maar dit is ok, ons is hier en ons gaan aan, en net na hierdie enetjie bring ek vir jou 'n die weer.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafon sag sag, en die meef, joh, hy nie paint, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons seek ceilings, painting, in all thy general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, raf raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650 of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
2: Jou stasie weer.
3: Kom ons vat gou vir oulaas 'n kykie na wat het die weermense met maksimum temperature vir ons voorspel op hierdie donderdag. In Gauteng miskolle in die oggend met enkele donderbuie, andersins warm. Pretoria 29, Johannesburg 26 en so ook in Vereniging. In Mpumalanga miskolle in die oggend in die Hoofveld, andersins warm. Enkele donderbuie word verwag. Mombela en Imalaheni 27, Ermelo 23, Standerton 25 en Skukuza 30 grade. In Limpopo miskolle in die oggend, andersins warm, gedeeltelik bewolk met enkele donderbuie. Polokwane 28, Palaborwa 30, Tsenin 27, Messina en Lepalale op 31 en Mokopane op 28 grade. Lekker somer daar. Dan in die noordwes, mistig in die oggend, andersins warm, enkele donderbuie word in die ooste verwag. Potchefstroom 28, Mahikeng en Rustenburg 30 en Vryburg 29 grade. Dan beweeg ons daar na die Vrystaat toe, mistig in die oggend, andersins koel en warm met enkele tot 'n verspreide donderbuie. Bloemfontein 22, Bethlehem 17, Kroonstad 26, Vicksburg 16 en Sasselburg 'n maksimum van 27 grade. Dan in die Noord-Kaap mistig in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk met enkele tot verspreide donderbuie. Upington 23, Kimberley 22, Alexanderbaai 20 en Sutherland genade is 'n maksimum van 10 grade vandag. Dan in die Wes-Kaap koel tot koud met verspreide reënbuie. Winderige toestande in die westelike dele as ook die klein en sentrale Karoo. Kaapstad 19, Vredendal 21, George 16, Woester 18 en Beaufort Wes ook 'n koue 11 grade maksimum temperatuur. Dan beweeg ons daar na die Oos-Kaap toe, koel tot koud met 'n verspreide donderbuie. Gqeberha 15 grade, Robertsabuqua ysige 10 grade, Kgompostad 15, Port St. John's ook 15 en Matata 11 grade Celsius. In KwaZulu-Natal mistig in die oggend in die binneland met wydverspreide reënbuie. Durban 18, Richards Bay 20, Pietermaritzburg 14 en Umnambiti 'n hele 16 grade vir vandag.
4: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
3: Ja, ek sal vir julle sê, al is die son uit hier in die Kaap en al voorspel hulle vir ons heel matige 19 is die wind ysig koud. My vingerpunte is dood, dit voel of dit net eenvoudig nie wil warm raak nie. Maar ja, ons gaan die musiek warm hou en hopelik raak die hande dan ook warm. Net na hierdie handelsflitsie bring ek vir jou jou verkeer.

0: Oktobermaand is Wilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Wilder Haasendal. Get to Wilders. Get it done.
1: Jou stasie verkeer.
2: Ons kyk gou wat aangaan in jou verkeer in Gauteng. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N1 noordwaarts by New Road. Die linkerbaan is gesluit. Dit lyk vir my na 'n bus wat daar staan. So wees asseblief versigtig daar. Dan was daar ongeluk op die N1 suidwaarts voor 'n New Road. Die regterbaan is gesluit. Wees asseblief versigtig daar. Dit is Gauteng. Kom ons kyk in KwaZulu-Natal. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts by EB Kloete. Die linkerbaan is gesluit. Ry asseblief versigtig. En dan is daar 'n stilstaande vragmotor op die N3 suidwaarts na Cliffdale. Die linkerbaan is gesluit. En dan is daar ook 'n stilstaande voertuig op die N3 suidwaarts voor Pieter Brown Ryland. Die linkerbaan is ook versper daar. En dan is daar 'n bus wat stilstaan op die N3 suidwaarts by Linfield Park Interchange. Die ramp is daar versper. Wees asseblief versigtig in daardie omgewing. Ja, dit is wat aangaan in KwaZulu-Natal. Lyk ook of die paaie redelik nat is daar. Kom ons kyk in Kaapstad wat hier aangaan. Daar is padwerke op die N1 uitwaarts by Okavango. Alle bane is oop, geen vertragings nie. Lyk vir my hulle maak so 'n bietjie die sypaadjie skoon daar. En dit is wat aangaan in jou verkeer in Kaapstad.
1: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
2: Ja nee, wat die verkeer lyk sommer heel goed hierdie tyd van die môre. Ja, ek is nie op TikTok vanmôre nie. Ons sukkel so 'n bietjie om ge-connect te word, maar dit maak nie saak nie. Jy kuier nog steeds heerlik saam met my hier op oggend op Skop met die komplimente van Mikor Tygerberg. John Boucher volgende met Do You Know?

0: Daar sê hier is natuurlik groot opgewondenheid by jou stasie oor komende Saterdag se Swartland NG gemeente Oesland Bazaar. Ja, dit gaan plaasvind daar by die stadsaal en kerkterrein. 7:30 skop hulle af met die kleerloper registrasie en dan 8:00 die 5 km kleerloop wat dan begin en daar is heel wat om te koop en te eet. Daar's 'n potjie kos kompetisie, lekker tee tuin. Daar's die plaaslike pad vermaak en dan 7:00 die aansluit hulle af met die Oesland Bazaar Mandjie Dans. Dit gaan heerlik wees. Daar's baie om te doen vir die kinders. So bring jou kindertjies as jy niks het om te doen nie. Komende Saterdag kom maak 'n draai in Mamaspree en kom sê sommer hallo daar by jou stasie. En as jy enige meer inligting wil hê, kan jy die kerkkantoor skakel daar in Mamaspree 066 293 1546. Dit is dan Mamaspree die Swartland Oesland Bazaar. Lekker ene daai. 'N Bok van Blerk met een en Nicholas Lou met Abracadabra.
1: Jou stasie.

0: Abracadabra. Ek wonder of die kinders nog vandag abracadabra gebruik. Hulle het sekere new age toerwoordjie daar. Ons het mos almal geabracadabra. Ons vat gou 'n handelsflits en as ons terugkom gesels ons verder.
1: Experience quality service with Mikko Honda Tiger Valley. Our new vehicles will assure you not just the best quality, but also an experience of a lifetime. Visit our website at www.mikortigerberg or contact us on 021 910 8300 and book a test drive today. Mikko Tiger Valley. Build a lifetime of memories.
0: Daar's ons 'n splinter nuwe advertensie van 'n Mikor, 'n Tygervallei. Lekker, dis mooi om al die nuwe advertensies te hoor. Nou as jy 'n bietjie geld op diesel wil bespaar, kan jy 'n hele 50 sent spaar op Sondag by Q4 Garage in Labelweg Stikland. Ja, daar's 'n pragtige OK Express winkel ook daar. So jy kan sommer 'n draaitjie daar maak. Onthou Q4 Labelweg in Stikland, Sondag 50 sent op 'n liter wat jy kan spaar. Dan die Palms Pub and Grill se 2026 Color Run vind plaas die 1 November. Skryf nou in jou stasie kuier ook saam daar. Dit is elke jaar 'n heerlike ene. Toto, home of the brave.

0: Met ons groot verskeidenheid voertuie by Mikor Tygervallei verseker ons jou die perfekte een vir jou.
1: So 'n bietjie country, net vir jou.
2: Ja, so 'n bietjie country klanke, so half minuutjie vroeër as gewoonlik. Kenny Rogers, Coward of the County. En ek het vir jou Dolly Parton, to Save the Last Dance for Me. En Foster and Allen, a Maggie. Wanneer laas het jy Maggie gehoor? Gaan lekker enetjie wees. Geniet hom saam met my.

0: Swartland, Oesland Bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur een e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Ek hoop sommer jy daai country klanke saam met my geniet. Ou hoetjies gaan uithaal vir oggend. Ja, jy's natuurlik ingeskakel by jou stasie. Dis oggend opskoptyd en ek is Debbie wat saam met jou kuier tot so 11:15 se kant toe. Ja, jy moet nêrens heen gaan nie want jou oggend opskop, 4 in 'n ry boere musiek treffers, kom nog 9:40. Ek gaan kyk of ek vir ons lekker lewendig is in die hande kan kry. Dirk en Vloes met die tennis tune en dan Gian Groen met 4 seisoene kind en dan se tyd vir jou nuus om 10.
3: Yo, is Dirk in die huis?
4: Bobby, die Vloes, groen saam.
3: Check it out, is die tennis.

0: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Let's start the party. Ochend opskop op jou stas.
1: Just the right kind of mix. Always turn you on.
2: It's always on my radio.
1: Stars.
3: Hi, it's Ed Sheeran.
4: Hi, this is Bruno Mars.
5: What's up, y'all? I'm Beyonce.
6: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
1: Just hit it.
0: Let's start the party.
7: Dit is nou 10:00 en hier volg die nuus gelees deur Debbie in samenwerking met RSG Nuus.
8: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
7: Goeiemôre in jou nuus vanoggend. Die liggaam van nog 'n vrou is in bosse by Donpark in Boksburg aan die oosrand gevind. Dit is die 9de liggaam van 'n vrou wat sedert Julie vanjaar in Ekurhuleni gevind is. Die polisie is tans op die misdaadtoneel en min besonderhede is nog bekend. Intussen het die polisie die entiteit bevestig van die 8ste vrou wie se liggaam in Ekurhuleni gevind is. Sy is geïdentifiseer as die 38-jarige Deneo Evelyn Motopane, wie se liggaam in Kwatema in Springs gevind is. Haar liggaam is positief deur haar familie uitgeken. Volgens die polisie is Motopane Sondag vir die laaste keer lewend gesien. Dan is 3 mans in Khayelitsha op die Kaapse vlakte doodgeskiet. Die polisie woordvoerder FC van Wyk sê hulle soek nog na die verdagte na die skietvoorval wat gisteraand plaasgevind het. Hy sê die polisie is na die toneel ontbied waar hulle die liggaam van 'n man met veelvoudige skietwonde in 'n voertuig aangetref het. Ongeveer 500 meter van die toneel af is die liggaam van nog 'n man gevind wat ook doodgeskiet is. 'n 3de liggaam is 'n end verder aangetref. Van Wyk sê die voorlopige ondersoek dui daarop dat al 3 oorlewendes in die voertuig was toe een van die passasiers op hulle losgebrand het. Die verdagte het daarna gevlug. 3 mense is dood in 'n tromp op botsing tussen 'n vragmotor en 'n motor op die N10 naby Tarkastad in die Oos-Kaap. Die provinsiale departement van vervoer se woordvoerder Unati Binkosi sê die oorledenes is vermoedelik van dieselfde gesin. Die ongeluk het in die vroeë oggendure plaasgevind en die oorledenes, 'n man, 'n vrou en 'n kind, was almal insittendes van die motor. Binkosi sê die vragmotorbestuurder is ongedeeld, 'n saak van strafbare manslag word ondersoek. Die president van die vakbond Kusatu het bevestig dat die organisasie sowat 12 miljoen rand aan sy mislukte nasionale kongres bestee het. Die kongres sal oor 'n maand hervat word, nadat dit 2 dae voor skedule vertraag is. Die federasie se 15de nasionale kongres kon nie voortgaan nie, omdat sommige geaffilieerde vakbonde geweier het om hulle lyse van afgevaardigdes in te dien. Dit het gevolg op 'n dooie punt oor die skorsing van Kusatu se eerste adjunkpresident, Mike Shingane, wat deur sy eie vakbond Nehawu geskors is. Aansoeke om spesiale stemming vir die plaaslike regeringsverkiesing in November open op 21 September. Kiesers wat vir spesiale stemme kwalifiseer is diegene wat weens 'n fisiese toestand nie na 'n stemlokaal kan gaan nie. Ander kiesers wat klassifiseer sluit in 'n werkers in noodsaaklike dienste, media personeel en persone wat nie op die stemdag by hulle aangewese stemlokaal kan wees nie. Die hoofkiesbeampte Malamolo het gister die media toegespreek by die OVK se kantoor in Centurion. Die wêreldsorganisasie sê daar is bemoedigende tekens van vordering met die bekamping van Kongolese Ebola-epidemie. Die WHO waarsku egter dat die uitbreking nog lank nie verby is nie. Volgens amptelike syfers is daar net meer as 7000 bevestigde gevalle en 3510 sterftes in 7 provinsies aangemeld. Die hoof van die WGO sê in Etuni, die provinsie wat die ergste geraak word is getalle besig om af te neem. Die Suid Kivu is geen nuwe getalle sedert maart aangemeld nie. Hy sê meer as 1700 mense het van die siekte herstel. Hy sê ook na 4 maande is die epidemie hoofsaaklik tot die noordooste van die DRK beperk. Dit is dan die einde van jou nuus om 10. Jou volgende nuusbulletin is 3 ure saam met Rooyes in Faripad.
8: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Contra Science.

0: naar jouw stad. Als je familie is, die plekken waar jij moet wees. Jouw stad zit er buiten uitzending bij builders, de warehouse die 30ste en 31ste oktober van 8 uur die ochtend tot 5 uur die middag. Kom maak 'n draai, daar gaan 'n groot besparings wees en 'n groot promosies aanwees. Dan het jou stasie ook 'n reeks buiteuitsendings by Mikor Tygerberg. Die eerste enetjie is die 26ste September by Mitsubishi. Dit klink vir my beter, Mitsubishi, van 9 uur die ochend tot 1 uur die middag, en dan het ons die 10de oktober by BYD, Mikor BYD in Tygerberg, uitsending, ook van 9 uur die ochend tot 1 uur die middag, by al twee geleenthede kan jy gerus hulle nuwe voertuie kom besigtig, en toets bestuur, en aan al hierdie pragtvoertuie kyk, vir al die BYD's, is omtrent iets om na te kyk, en daar gaan het natuurlijk jylike boerewoersrolle wees vir jou om aan te smim. Dan Wimpy is Grab and Go, die splinternieuwe Grab and Go concept van Wimpy, maak oop die 3de oktober by Hasenthal, Kuilsrivier. Jou stasie saai ook daar uit, kom kyk waar oor dit gaan, en kom kuier saam met ons daar die dag. En ja, net na hierdie volgende is het tyd vir jou boeremusiek op skop, 4 in 'n ry.
1: Die ekonomie druk hard en elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, alweer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak jy.
2: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help.

0: jou oggend opskop. Vier in 'n ry.
1: Ons hy lekker oggend opskop, 'n vier in 'n ry boer musiek treffers. Ek het vir jou die Jive Bunny Boere en ek het vir jou misvloerse teas, geel perskereen en 'n klein bietjie wyn.

0: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mikor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mikor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910-8310. Ons verseker u net die beste diens. Mikor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Hou jy van tattoos, dalk? Ek wil vir jou hierdie baie vreemde story vertel. Die Amerikaanse dame Ashley Woods het 43 hoender tattoos en daarmee het die selfverklarende hoendermal vrou 'n Guinness World Record opgepik. Woods van Arizona in die VSA het in maart die rekord ontvang vir die meeste tattoos van hoenders op 'n vrou se lyf. En as sy haar sin kry, gaan die trop op haar vel nog behoorlik uitgebrei word. Haar geveerde versameling strek oor haar arms en bene en sluit alles in van kleurvolle hoenders en kuikens tot hoenders wat musiekinstrumente bespeel, sigarette rook en bekende rolprent en strookies prenttonele uitbeeld. Nou, ek kyk hier na 2 tattoos wat hulle hier wys en sy staan nou nogals met 'n hoender in die arm ook. So duidelik het sy 'n groot liefde vir hoenders. Hier is ene van haar bors, hierso net onder haar ken, wat ook 'n hoendertjie ding het. Ja nee, ek weet nie. Daar's baie vreemde tattoos daar buite. Hierdie is definitief een van die vreemdste wat ek nog gehoor het. Viljoen van Retief sing liewerste van 'n meerkat.

Tasse, dit is groetheid van my kant hier vanoggend opskop se kant af. Ek hoop jy het heerlik saam met my gekuier soos ek saam met jou gekuier het. Ek sien vir jou môreoggend weer 9:00. Onthou dis versoektyd. Stuur daai versoeke en dan kuier ons vir Oula saam heerlike met die beste musiek in die hele land. Ek gee oor aan die landbouspan soos ouder gewoonte en onthou 12:00 is dit Gary met sy 80s show. Lekker enigie daai. Nou ja, toe, jy moet 'n wonderlike dag verder hê en wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en almal daar buite. Ek speel vir jou uit met Caroline Husselman, is Platsak. Cheers julle almal.

0: Joostasi. Joostasi.
1: Joostasi.
0: So warm soos tomatie op 'n braaibroodjie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Landbou Radio.
1: Jou stasie Landbou.
0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
2: Goeiemôre Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio op hierdie donderdagoggend met 'n lekker vol interessante landbouprogram. Ons gaan sommer wegspring met 'n gesprek wat ek gehad het met Izaan de Plooy van die Lewende Hawe Registrerende Federasie en sy gesels met ons oor die LRFV skool wat binnekort plaasvind. In ons maandelikse RPO praatjie gesels ek met Dr. Frikkie Maree, hoofbestuurder van die RPO Nasionaal, en ek gesels met hom oor speendiere en vleispryse. Louis Steil, hoofbestuurder van Bonsmara Suid-Afrika, gesels met ons oor die groeipotensiaal van die Bonsmara en oor hulle onlangse bywoning van Nampo Kaap. Die volgende gesprek wat aan jou gebring word deur iPlan, gesels Dawie Fourie oor koeiproduktiwiteit en hoe data soos kalwings en tussenkalfperiode met behulp van Cattle IQ gebruik kan word tot voordeel van die plaas. En ons sluit dan ons Landbou Radio af vandag met Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse IMT markverslag.
0: Jou gesig is 'n padkaart van die grondpaaie, agterpaaie en kronkelpaaie wat jou vorm. Jy sit ure agter die stuur van jou gedagtes, jou besigheid, jou huishouding en saam met jou 'n reisgenoot wat nie terugstaan nie. Waar ander omdraai, stuur ons voort soos 'n enjin wat aanhou loop. Saam sit ons skouer aan die wiel, sonder huiwer, sonder kla. Want wanneer dit tyd is vir taaiheid, is dit tyd vir die nuwe generasie Hilux.
2: Ek gesels met Izaan de Plooy van die Lewende Hawe Registrerende Federasie. Izaan, goeiemôre.
3: Goeiemôre Johan, hoe gaan dit?
2: Goed, dankie, en jy?
3: Ook so, dankie.
2: Wonderlik. Izaan, die LRFV skool is op pad en hy kruip al nader. En ek dink daar's baie om te vertel daaroor en dalk baie van die mense wat dit graag sou wou bywoon wat meer wil weet, en jy is presies die regte persoon om ons bietjie meer te vertel oor die feeskool.
3: Dankie Juan. Ja, so ons is net meer as 3 weke weg van die feeskool af. Dit is van 7 tot 9 Oktober. En ons hou dit by die Aldam vakansieoord net buite Ventersburg. So dis rarig 'n lieflike omgewing langs die Allemans Kraaldam. So dit voel rarig of mens op vakansie is as jy daar is. En wat lekker is van die oord is dis so sentraal geleë. Dis so 3 ure se ry van Johannesburg af, onder die 2 ure van Bloemfontein af, onder die 2 ure van Bethlehem af en dan so 2,5 ure van Potchefstroom af. So dis regtig lekker sentraal geleë vir ons boere om na toe te kom. En as jy nie die volle feeskool kan bywoon die 3 dae nie, is daar ook die geleentheid om net vir 1 dag deur te kom en die skool by te woon. So ja, soos met enige ander bedryf, is dit baie belangrik om uit die hede en die verlede te leer. So al hierdie dinge probeer ons altyd om in die feeskool aan te raak. So as ons kyk na die verlede, is dit goed om uit ander mense se ervarings en navorsing te leer. Hoe hou ek my kudde gesond? Hoe help ek my vroulike diere om hulle volle potensiaal te bereik? Hoe bestuur ek my verse wanneer hulle groot word om seker te maak hulle bereik puberteit op 'n gegewe ouderdom? Hulle behou hulle kondisie sodat hulle weer met 'n tweede dragtigheid kan aangaan en floreer in my kudde. En hoe selekteer ek my kuddevaar? En dan ook as mens kyk na meer funksionaliteit, hoe selekteer ek my vroulike diere wat ek terughou in my kudde vir funksionele doeltreffendheid? Laat hulle kan loop, laat hulle kan voldoende eet. Hoe selekteer ek my bulle sodat ek seker is hulle kan die koeie dek ensovoorts ensovoorts. So dis baie belangrik om daai agtergrond te kry en bietjie te leer by die ander ouens. Daar's altyd iets wat ek dalk nie aan dink nie en wat iemand anders te noem tydens hierdie sessies en dit is dalk net die probleem waarmee ek sukkel. En dan is dit belangrik om jou eie kudde te analiseer. Te bepaal waar moet ek my kudde verbeter? Waar is my grootste probleem? Is dit genetika? Moet ek my genetika verbeter? Moet ek my bestuur verbeter? Moet ek my diere se gesondheid verbeter? Moet ek my gesondheidsprogram aanpas? Ander tyd doseer, ander tyd protocol toedien. Hoe moet ek my voer bestuur? Kan ek dalk my weiding verbeter sodat ek nie soveel druk het om mielieste aan te koop ensovoorts nie. So dis baie belangrik om met 'n oop kop te kom en te sê ek wil my kudde verbeter. En ek moet net uitvind waar is my probleem? Waar moet ek my bestuur en seleksie en wat ook al aanpas? En dan het die veeskool ook verskeie lesings wat gemik is op die toekoms. Soos ons weet het ons nou ons back and close here vrye status verloor, maar wat nou vorentoe? Hoe gaan ons as 'n bedryf vorentoe gaan om dit eventueel weer terug te kry? Hoe gaan ek my bestuur en bemarking ensvoorts aanpas om by die veranderinge aan te pas en nog steeds te floreer? En dan hoe lyk die markte van die toekoms? Wat is die eienskappe wat in die toekoms nog van belang gaan wees? Waarop gaan die fokus wees? Wat soek die verbruiker? En hoe gaan ek seker maak dat my kudde kan aanpas in die toekoms sodat ek nog steeds relevant bly in 10 jaar se tyd en die genetika kan produseer wat die mark wil hê. So ja, hierdie jaar se veeskool is regtig, daar's iets vir almal, van die persoon wat nou net met sy veeboerdery begin het tot die gesoute stoeteler wat al vir jare uitnemende genetika teel, maar wat ook bietjie moet seker maak dat hy relevant bly in die toekoms. En dan verder is dit nie net vir boere nie, dis ook vir tegniese beamptes wat in die veld werk. Ek moet seker maak hulle bly in die voorpunt van wat in die bedryf aan die gang is. Sodat hulle kliënte kan help en bystaan in watter veld hulle ook al werk.
2: So hierdie is absoluut iets om te moet bywoon met al hierdie inligting wat produsente en soos jy sê tegniese ouens daar kan kry.
3: Yes. Ja, en wat ons ook hierdie jaar het is ons veeskool is geregistreer vir CPD punte vir wetenskaplikes wat by SACNAS geregistreer is. So veekundiges kan dit bywoon en CPD punte ook kry deur die skool by te woon.
2: Izan, tot wanneer is daar kans om te registreer vir die veeskool?
3: So ons laat het gewoonlik tot so einde September registrasies toe. En dan Ja, soos ek vroeër genoem het, daar is verskillende registrasie opsies beskikbaar. Daar is die volle registrasie vir die 3 dae, maar dan is daar ook per dag registrasies vir diegene wat nie die volle skool kan bywoon nie.
2: Waar kan mense vooraf inligting kry of registreer?
3: So registrasievorms en ons volledige program is beskikbaar op die LRF se webtuiste lrf.co.za. En vir meer inligting kan hulle gerus vir Shamaine Alberts skakel by 082-922-3747.
2: Jean, baie dankie vir jou bydrae vandag. Sterkte met die feeskool.
3: Baie dankie, ons sien baie uit.
2: En dis dan Jean de Plooy van die Lewende Hawe Registrerende Federasie.
1: Boland, is julle reg vir Lampchamps. 24 September, groter en beter as laas jaar. Maak seker jy kry jou kaartjie vroegtydig. Meer as 100 spitte, daar's iets vir almal in die gesin. Bring jou vriende en kom vier braaidag saam met ons. Lampchamps Boland. Met trots geborg deur Pick n Pay in samewerking met Toyota.
2: Gesels vandag met Dr. Frikkie Maree. Hy is hoofbestuurder van RPO Nasionaal. Dr. Frikkie, dag sê.
4: Dag Johan, en ja, slik om weer met jou te gesels.
2: Vandag gaan ek en jy bietjie gesels oor die vleispryse en die speendierpryse. En ek wil vir jou vra om ons bietjie op hoogte te bring. Hoe lyk die stand van sake met die pryse?
4: Johan, ek dink oor die algemeen redelik goed, het allemaal afgeraf na wat vir prys jy kyk. As ons met die speendiere dalk eers begin en speenkalvers spesifiek, het ons hierdie jaar ongelooflike goeie jaar gesien wat speenkalfpryse aanbetref. En dis as gevolg van 'n klomp faktore. Nou eerstens moet ons so 'n bietjie teruggaan en vir mekaar sê dat ons nie die normale daling in die prys gedurende Mei en Junie gesien het wanneer dit die grootste speentyd is hierdie jaar nie. En dit was maar omdat voerkrale en alpak en closure bietjie leeg was en alles bottelnekke. En dit was die vraag na speenkalvers was dus redelik goed gewees. So ons het wel Augustus maand gesien dat die speenkalfprys so bietjie gedaal het, so in die tweede week van Augustus. Maar daarna loop hy redelik konstant hier rondom 47, 48 rand per kilogram, en die prys is ongeveer 28% hoër as wat het 'n jaar gelede was. Nou, aan die speenlamkant, aan die ander kant, het ons gesien dat ons prys nou vir die laaste klompie weke redelik daal. Ek dink die prys is nog steeds redelik stewig, hier rondom 55 rand per kilogram, maar waar die speenkalfprys, wat ons nou net gesê het, omtrent 28% jare hoër as 'n jaar gelede, die ons speenlamprys nou hier by 8.8% hoër as 'n jaar gelede. Nou as ons net na die speendiere een bietjie kyk wat die onmiddellike toekoms wil ek sê inhou, dink ek ons kan by kalvers behoort ons 'n stygging in die prys te sien hier van Oktober, November af, wanneer die aanbod van kalvers weer bietjie minder begin raak en die krale se vraag na kalvers raak ook hoër hier na Desember toe om weer genoeg diere te hê vir die April, die paasfees mark, wanneer jou agrare gewoonlik gedoen. Wat jou lammers aanbetref, dink ons egter die prys gaan verder daal na Desember toe, soos vir al meer lammers in die lente en begin somer in die mark kom, en dan eers van Januarie af dan weer 'n bietjie begin styg. Nou wat karkasse aanbetref, Johan, lyk die situasie egter heel wat anders. Ons beeskarkasprys, as ons na A2's gaan kyk, is op hierdie stadium ongeveer 9.5% laer as wat het 'n jaar gelede was. En ons moet onthou dat die beeskarkasprys verlede jaar as gevolg van back and closure met groot abattoirs en voerkrale wat toegestaan het, baie skerp strings gespring het weens markpaniek, en hierdie pryse het toe weer gestabiliseer, en dit maak dat ons prys hierdie jaar onder verlede jaar se pryse bly. Ek dink egter die pryse is nie baie sleg nie. Ons is nog steeds heel wat hoër as in 2024, alhoewel ons laer is as verlede jaar se pryse. En as ons na die onmiddellike toekoms van die beeskarkasprys gaan kyk, is daar ongelukkig, dink ons, bietjie ruimte vir 'n verdere daling in Oktober maand toe, en dan begin behoort die prys November en Desember te styg na die Kersfeesmark toe. As ons na die lamkarkasse gaan kyk, ons A2 lamkarkasprys, is die goeie nuus dat die prys vir lamkarkasse redelik naby aan die prys is wat hy verlede jaar was. Soos wat ons sê, die beeste is omtrent 8.8% laer, maar wat A2 lammers aanbetref, is ons net voor 0.9% laer as 'n jaar gelede. En ons pryse was selfs 'n paar weke terug hoër as verlede jaar se pryse. So daai pryse is op die stadium redelik naby aan mekaar. Ons verwag dat die lamkarkaspryse redelik sywaarts gaan beweeg in die volgende 2 of 3 maande na November toe, en dan vooruit dan ook 'n redelike sprongetjie Desember toe kan gee, soos wat die vraag na lamsvleis net optel vir die Desembermark. So ja, Johan, ek dink in 'n netedop is dit min of meer waar ons op hierdie stadium met die speendier en die karkaspryse staan.
2: Dis goeie nuus. Die pryse is vir 'n slag in die produsent se guns, veral as ons kyk die persentasieverhoging dok, Frikkie.
4: Ja, ek dink so veral op ons speendiere, Johan, doen ons vir 'n slag baie goed. Ons het onthou 2024 het ons omtrent nie prys gehad. Die pryse was laer as wat dit in 2018 was. En toe 2025 ons pryse begin herstel, toe kon ons basis die diere skuif van groot dele en as gevolg van back and close. So ons produsente het daar baie moeilike tye gekom, en tans help die beter pryse ongelooflik baie, veral die prys op speenkrullers wat ongeveer 30% hoër as 'n jaar gelede. So op hierdie stadium het daai prys baie verligting vir die rooi vleisprodusente gebring.
2: Baie dankie vir die goeie nuus wat jy met ons gedeel het vandag.
4: Dankie, Johan, en baie dag vir julle.
2: Dit was Dr. Frikkie Maree, hoofbestuurder van die RPO Nasionaal.
1: Het jy al vriende gemaak met varkvleis in jou kombuis? Elke slim chef weet dat jy hoop 'n kompliment te kry as jy sappige, lekker varkvleisgeregte op die tafel sit. Die beste van alles is, daar's geen rede om bang te wees vir varkvleis nie. Dis veilig om te eet vir enigiemand in jou familie en dit hoef glad nie oorgaar gemaak te word nie. 'N Effense ligting kleur in die middel van die vleis is heeltemal in orde en dit maak die vleis nog sappiger. Dis propvol voedingswaarde en boonop baie bekostigbaar. Gaan kyk gerus na die feite oor varkvleis by sapork.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
5: It's not pork, it's porkalicious.
2: Ek gesels vandag met Louis Steil, hy is die hoofbestuurder van Bonsmara Suid-Afrika. Louis, môre.
6: Goeiemôre Johan, lekker om weer te gesels.
2: Dis wonderlike tye, ons praat nou net oor hierdie lekker reën wat ons so kry. En ja, dit is iets om na uit te sien, as ons die somer so gaan begin.
6: Nee, verseker, ek dink met al die voorspellings wat hulle het vir die jaar, vat die boere op hierdie stadium enige nattigheid wat ons kan by mekaar maak. So ja, ons sien sommer uit na lekker groei seisoen wat nou gaan afskop met die gras.
2: Louis, ek en jy gesels gereeld bietjie Bonsmara sake oor die rooi ras, en vandag niks anders nie. Ek wil vir jou vra om weg te trek om ons 'n bietjie meer te vertel oor die groeipotensiaal van die Bonsmara.
6: Ja, Johan, ek dink dit is een van die baie belangrike aspek en karaktereienskap wat 'n ras moet oorbesit, veral in die konteks van die Suid-Afrikaanse vleisbedryf, waar ons hoofsaaklik uit die voerkraal, ek wil amper sê van die voerkraal afhanklik is in terme van die groot hoeveelheid vleis wat deur die voerkraal gaan. En dan is dit 'n eienskap wat 'n ras glad nie kan ontbreek nie, en dit is groei eienskappe. En ek moet eerlikwaar sê, buiten die funksioneel doeltreffendheid en aanpasbaarheid waaroor ek en jy al in die verlede gepraat het met die Bonsmara, is dit regtig een van die eienskappe van die Bonsmara wat uitstaan. En dit is die uitstekende groei wat Bonsmara diere het in beide intensiewe omstandighede sowel as ekstensiewe omstandighede. In Suid-Afrika, die tradisionele stelsel in Suid-Afrika en die oorheersende produksiestelsel wat gebruik word, is meeste kommersiële boere stuur hulle speenkalvers op 7 maande na die voerkraal toe, en op die voerkraal, by die voerkraal is daar 'n aanpassingsstadium, en dan word die diere vir 120 dae periode word die diere afgerond om dan nou op 'n A2, A3 basis geslag te kan word. So die Bonsmara beskik uitstekende groeipotensiaal in daai spesifieke stadiums in terme van goeie groei tot en met speenkalf, en dan weer uitstekende naspeense groei met uitstekende groei eienskappe onder intensiewe omstandighede soos byvoorbeeld in die voerkraal. En daarna kan ons terugverwys na die proewe wat gedoen is deur die Universiteit van die Vrystaat en Philip Oosthuizen, waar daar gewys is dat die Bonsmara is een van die rasse wat wanneer daar gekyk word na die rasse winsmaksimerende periode, is die Bonsmara eintlik slaggereed voor die 120 dae. En dit is uitstekend vir die Bonsmara, omdat, ek meen, as die voerkraal kan geld spaar deur die diere vroeër af te rond, vinniger af te rond, dan spaar hulle al die ekstra kostes van staankostes, voerkostes ensovoorts. En dit plaas die Bonsmara kommersiële teeler wat sy speenkal wil verkoop in 'n uitstekende bemarkingsposisie, en waarom daar 'n premie is op die rooi kallers wat in goeie kondisie is. En dan natuurlik 'n ander eienskap van groei wat ons nooit moet vergeet nie, is voeromsetverhouding. En die Bonsmara het al baie lank seleksie gedoen op voeromset, en daar is in daai selfde studie is daar ook bevind dat Bonsmara kalvers het 'n wesenlike beter voeromsetverhouding as van baie van die ander rasse wat tydens dieselfde proef getoets was. So dit is vir ons regtig uitstekend om dit vir ons kliënte, ons kommersiële kliënte te kan bied, nie net kalvers wat goed groei saam met die ma nie, maar ook kalvers wat uitstekend kan groei wanneer hulle van die ma af, wanneer hulle klaar gespeen is en hulle op hulle eie groei moet staatmaak, maar dit is ook effektiewe groei wat ekonomies effektief is vir die boer en vir die voerkraal.
2: Julle het 'n draai gaan maak by Nampo Kaap. Nampo Kaap is omtrent een van daai geleenthede, jy sien so uitnaam en daar in oogwink toe sy verby.
6: Ja, hierdie jaar was nou vir ons eintlik weer baie opgewonde geweest, laat ons weer kan deelneem daar. Bonsmara SA was destyds betrokke met Agri Mega Week, en toe het ons 'n jaar of twee by Sandringham ook gaan uitstal, en hierdie jaar was ons eerste jaar sedert ek dink 2019 toe Mega Week opgehou het, wat ons weer in die Kaap bietjie gaan uitstal het by Nampo Kaap spesifiek. En dit was nou vir ons baie lekker geweest om weer terug te wees. Ongelukkig was dit nou natuurlik sonder diere, en 'n mens het maar dieselfde soos met Groot Nampo vroeër die jaar het 'n mens gesien, die bywoners van die skou, hulle wil graag die diere sien, hulle wil sien wat stal ons uit, en hulle wil sien hoe lyk ons, hoe ons diere, en oordat ons hulle ongelukkig nie daar kon gehad het nie, dit het die voete so bietjie minder gemaak. Maar ons is baie bly dat ons weer betrokke geraak het by Nampo Kaap, en die Suid-Kaap Klap, Bonsmara Klap se ondersteuning daar was uitstekend geweest, en ons sal verseker vir 2027 weer terugkeer en weer in die Wes-Kaap 'n bietjie bemarking doen onder al ons kommersiële teelers wat ons in die Wes-Kaap het.
2: Louis, lekker om altyd met jou te gesels oor die rooi ras, en veral as jy so opgewonde praat oor daardie ras. Baie dankie vir jou tyd vandag.
6: Dankie baie, Johan. Altyd lekker om te gesels. Ons gesels gou weer.
2: Man, wat so lekker gesels is, natuurlik Louis Steil, hoofbestuurder van Bonsmara Suid-Afrika.
1: Wil jy graag jou gesondheid verbeter? Kom ons kyk bietjie na die fantastiese gesondheidsvoordele van varkvleis. Maar varkvleis is ideaal vir 'n aktiewe lewenstyl. Dis 'n pikbron hoë kwaliteit proteïene wat spierfunksie ondersteun. Dit kan help met die behoud van jou fisiese welstand en selfs bydra tot gesonde gewigsverlies. Studies het bewys dat 'n matige inname van varkvleis nie die risiko van hartsiektes of diabetes verhoog nie. 'n Slim keuse vir lekker eet. Ontdek heerlike resepte en meer feite by sapok.co.za. Spesiaal vir lekker bekke.
5: It's not pork, it's porkalicious.
2: Ons volgende gesprek word aan jou gebring deur iPlan. Ek sels vandag met Dawie Forum van iPlan. Dawie, vandag praat ons oor kuddegrootte, maar is die belangriker vraag nie hoeveel van daardie koeie werklik vir die boer produseer nie?
7: Ja, nee, beslis, Johan. Ek moet sê, 'n groot kudde beteken nie noodwendig dat jy 'n produktiewe kudde het nie. Elke koe gebruik hulle hulpbronne, voer, arbeid, kapitaal wat jy moet insit. Maar die probleem is dat almal lewe nie vir dieselfde resultate nie. Daarom moet 'n mens nie net kyk hoeveel koe jy het nie, maar op die ouene kom dit af na hoeveel die koe vir jou speen, en dan ook die speengewig van die dier. Want as jy net 'n 5 of 'n 10 kg verhoging in daai speengewig per koe kan kry, is dit op die ouende nogal 'n groot verskil wat dit te boer se sak maak.
2: Watter inligting moet 'n boer oor 'n koe hê om te bepaal of sy werklik haar plek in die kudde betaal?
7: Jy wil haar hele kalwingsgeskiedenis hê, wat sal tussen kalfperiodes en die prestasie van haar kalvers. So jy wil verstaan wat se gewigte word die kalf gebore, wat is die speengewig op die ou einde, regtig om haar vol prentjie te kan bou. Jy kan nie net na een gebeurtenis gaan kyk nie, dit is regtig om die storie bymekaar te kan sit. Dos was ding gewees van 'n koe wat elke jaar 'n kalf gee, maar elke derde jaar dan mis sy weer een. So as jy na die lang prentjie gaan kyk, is sy eintlik nie so produktief nie. So dis belangrik om oor die hele leeftyd alles te kyk, en nie net byvoorbeeld die laaste kalfseisoen nie.
2: Dawie, wat vertel kalwingsgeskiedenis tussen kalfperiode en die prestasie van haar kalvers vir ons oor daardie koe?
7: Dit help nogal baie om die konsekwentheid van die koe te beoordeel. 'N Koe wat gereeld kalf en goeie kalvers speen, beteken dit is 'n produktiewe koe. Net soos ek tevoreen genoem het, dit help nie dat sy mooi kalf vir 2 jaar en dan elke derde seisoen mis sy nie. Want dan as jy na die gemiddeld gaan kyk, raak dit te hoog. En op die ouene is dit dalk nie die moeite werd om daai koe te kan aanhou nie.
2: Wat is die finansiële gevolg daarvan as onproduktiewe koeie jaar na jaar in 'n kudde bly?
7: Dit is 'n belangrike een, want daai koe hou aan om die hulpbronne te eet. Sy eet nog steeds die gras op wat eerder na van die beter koeie toe gegaan het. Jy het nog steeds inentings en behandelings vir daai koe moet gaan. Sy besit die weiding, dis lek wat jy doen, en dis kapitaal wat vasgehou word vir jou om actually baie meer bruikbare diere te bring. So as jy nie 'n kalf kan bemark nie, dan is dit koste wat direk jou sak benadeel. So om 'n onproduktiewe koe aan te hou, beteken net jy spandeer 'n klomp addisionele geld, maar jy het absoluut geen inkomste wat inkom vir dit nie.
2: Hoe help Cattle IQ 'n boer om hierdie prestasie oor verskeie jare te sien en produktiewe en swak presteerders makliker te identifiseer?
7: Dit is nogal 'n groot ding dat 'n mens al die koe se geskiedenis op een plek kan sien en analiseer. Dat jy kan sien die kalwings, wat was wat tussen kalfperiode is, die gewigte en dan ook die prestasie van die kalvers. En dit maak dit net makliker om dit op een plek te hê. Dan hoef mense nou nie na elke jaar se kalfboekie terug te blaai om nou te gaan opsoek waar dit is nie. Want op 'n stadium raak dit net te veel administrasie vir mense om manually daai opsoekwerk te gaan doen, so dan stop mense dit. So om dit alles op een plek elektronies te kan hê, wat ook veilig beskikbaar is en wat jy van enige plek af, of van 'n rekenaar of van jou foon af kan sien, maak dit net soveel makliker vir mense om dan vinnige besluit te kan neem oor 'n spesifieke dier.
2: Hoe kan 'n boer hierdie inligting uiteindelik gebruik om beter seleksie, teel en uitskot besluite te neem?
7: Ek dink een belangrike ding is die data vervang nie die boer se kennis oor die kudde nie. Dit gee hom net beter feite vir hom om besluite op te maak. Hy kan dan konsekwent swak presteerders identifiseer en dan kan hy ook gaan ondersoek waar lê die probleem en wat is die probleem. Die probleem is net veral hoe groter kuddes begin raak. Mense geheue kan nie altyd skaal tot op dieselfde ding nie. Want baie keer gebeur dit, soos ek vroeër gesê het, is dit nou verlede jaar of is dit nou jaar voor dit wat sy gekalf het of gemis het. Maar as mense die feite op die tafel het, dan kan mense meer akkurate besluite maak en seker maak om jou boerdery beter vorentoe te kan vat.
2: Dit was aan Dawie Fourie van iPlan wat vandag met ons gesels het. Dawie, baie dankie vir jou bydrae.
7: Baie dankie aan Wadie.
8: Soek jy 'n lekker idee vir ete wat ook gesond is? Daar's niks soos die sappige smaak en veelsidigheid van varkvleis nie. Jy kan roerbraai maak, chops of varkfillet in die pan doen, of oondgebraaide varkbout maak. Vergeet van Tuka se tyd se bangmaak stories oor varkvleis. Ons moderne varkvleis bied jou bykwaliteitsnitte wat veilig en vol voedingswaarde is. Dis propvol vitamine en minerale en die goeie kwaliteit proteïene help om jou liggaam gesond te hou. Sit 'n paar varkvleisnitte sommer vandag nog op jou inkopieslys, spesiaal vir lekker bekke.
5: It's not pork, it's pork-licious.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring. En nou is dit tyd vir Dr. Johnny van der Merwe met sy weeklikse AMT markverslag.
9: Die gemiddelde speenkalfprys vir kalvers tussen 200 en 250 kg het die afgelope week so 'n bietjie gedaal en verhandel nou op R46.92 per kilogram, met die top 40% gemiddelde prys op R49.52 en die top 10% se prys nou op R51.95. Dis maar net om vir die ouens te wys waar bietjie beter genetika pryse nou verhandel. Provinsiaal het die Noordwes se prys dan ingekom op R49.20, die Weskaap op R43.60 R47 en die Vrystaat op R44.69. Die nationale A23 slagprys of supersprys het dan laasweek gedaal na R63.94 per kilogram met C-graadpryse op R55.93. My gevoel is steeds dat kalfpryse rondom huidige vlakke of selfs klein bietjie laer kan bly in September, maar weer ondersteuning kan begin kry in Oktober tot en met die einde van die jaar. Ek dink ook dat superspryse onder druk kan bly in September en dan moontlik begin optel in Oktober, November en Desember. Soos vraag behoort te herstel soos ons na die einde van die jaar beweeg. Maar interessant, volgens ons vraelys wat ek dan elke maandagoggend uitstuur en die nuutste pryse by almal kry, is die gemiddelde speenkalfprys van daai vraelys nou op R46.60, so regtig baie naby aan die vlakke wat ek dan van die veilinge ook kry. So baie dankie vir almal se ondersteuning en bydrae met dit. Die gemiddelde stoorlandprys styg laasweek met 4% na R56.99 per kilogram. Die Vrystaatse prys verhandel op R59.19, die Noord-Kaap op R55.34 en die Wes-Kaap op R52.44. Swaarder slaglammers, wat dan meer as 32 kilogram weeg, staan nou op R54.15 per kilogram. Die A23 slagprys bly sywaarts op R104.11 met die C23 prys op R79.29 per kilogram. Die seisonale tendense dui maar steeds daarop dat pryse van nou tot en met die einde van die jaar moontlik onder druk behoort te bly met meer aanbod wat nou in die mark kan begin inkom. Die A23 slagpryse kom ook nou meer en meer onder druk weens verbruikers weerstand. Volgens ons vraelys het die wol stoorlampryse dan op R55 ingekom met die vleis tipe stoorlammers nader aan R50.33 op die oomblik. So ek dink ons kan dalk weer 'n afwaartse regstelling in stoorlampryse sien volgende week. Op die wolmark het pryse laasweek toe teruggesak met die 20 mikron nie RWS prys laer op R243 met die RWS 20 mikron prys laer op R262 per kilogram. Gemiddeld het die algemene indikator dan gedaal na R261.12 met die RWS gemiddelde prys op R266.61. In Australië het die gemiddelde prys ook gedaal na $18.78 per kilogram en is daar maar bietjie weerstand op die oomblik teen die hierdie relatiewe hoër pryse. Kopers raak dan nou ook bietjie meer kieskeurig en klink dit vir my of meer wol aangebied gaan word op volgende week se veilinge in Australië. So, dit kan dalk 'n moeilike week vir die wolmark wees, maar kan die swakke rand dalk ons pryse bietjie help teen 'n te ver daling. Die bokmark het bietjie onder druk gekom hierdie week soos wat ons verwag het en het grootbokpryse gedaal na R27.02, kleinbokke sak na R61.30, mediumbokke daal na R51.06 met bokkooi pryse laer op R48.66. Die gevoel is steeds dat ons nou meer en meer druk op pryse kan begin sien soos ons na die einde van die jaar beweeg. In die hoendermark het die gevriesde ex-abattoir hoendeprys gestyg na R31.44, varspryse styg na R34.43 met die EQF pryse op R30.88. Tradisioneel behoort vraag en op te tel en ook die hoender, maar ook dan varkpryse weer in 'n opwaartse tendens te sit tot en met die einde van die jaar. In die eiermark het die nasionale gemiddelde gegradeerde eierprys gestyg na R22.60 per dosyn, terwyl ongegradeerde eiers op R14.68 per dosyn ingekom het. As ons kyk na varkpryse, het spekvarkpryse dan gestyg na R29.20, vleisvarkpryse daal bietjie na R29.87 met worsvarkpryse op R23.55 waar dan ongeveer 2% stygings is week op week. Soos vroeër genoem, dit lyk of ons van hier af weer 'n opwaartse tendens kan inbeweeg tot en met die einde van die jaar, soos vraag dan ook tradisioneel nou begin optel vir varkvleis. In die voermark het die binnelandse graad 1 lucernpryse gestyg na R3900 per ton, graad 2 lucern op R3500 en prima binnelandse lucern op R4200 per ton. Chopse pryse haak egter nou vas op R3350 per ton en sal ons nou mooi die witmeliepryse se bewegings moet dophou om te sien waarheen choppryse ook kan beweeg. As ons die week se vleismarkte moet opsom, is daar vir my 3 temas om nou dop te hou. Eerstens, daar bly druk in die rooi vleismark met beespryse af en skaappryse wat ook kwesbaar nou lyk. Vir die volgende paar weke verwag ek dat bees- en skaappryse redelik onder druk kan bly met beter ondersteuning wat moontlik vanaf Oktober en nader aan jaareinde kan begin inkom. Tweedens, gaan voerkrale se marg is baie belangrik wees vir wanneer speenkalfpryse weer beweeg, vir alles voer en mieliekostes dan ook styg. Derdens het wolpryse effens teruggesak, terwyl vark en hoenderpryse nader aan 'n seisonale herstel begin lyk. Op die markte het die witmielie spotprys dan gestyg na R3973 per ton met die Julie 27 kontrakprys op R4279. Die geelmielie spotprys daal na R3967 met die Julie 27 kontrakprys op R4162 per ton. Die soyaboon spotprys styg ook na R8752 met die Mei 27 kontrakprys op R8481. Die sonneblomspotprys styg na R10126 met die Mei 27 kontrakprys wat dan daal laasweek na R9266. Die koringspotprys styg na R6129 met die Desember kontrakprys op R6194 per ton. Die sorghum invoerpariteitsprys geland in Durban staan tans op R5684. Uitgedopte Argentynse grondbonus en iets te Randfontein uitvoerpariteitsprys staan op R22015 met die katoenprys op R12110 per ton. Die WASDI-verslag het Vrydag uitgekom en daar was 'n paar baie interessante syfers. Ek dink die aanvanklike reaksie op hierdie tipe verslag gaan gewoonlik meer oor hoe die syfers teenoor die mark se verwagtinge lyk as oor wat die syfers op sigself dan beteken. Die gemiddelde markverwagting vir die Amerikaanse mielieopbrengs was dan rondom 178.5 bushels per akker en dit is ook presies waar die USDA ingekom het. Dit is laer as die vorige skatting van 180.7 bushels per akker en het die totale produksieskatting met 213 miljoen bushels laat afneem. Dis nie 'n klein aanpassing nie. Amerika het basies meer as 5 miljoen ton mielies uit die verwagte oes verloor. Dit is dan ongeveer 31% van Suid-Afrika se hele mielieoes as ons nou laas jaar se opbrengste in ag neem. Maar terselfdertyd is verbruik ook afwaarts aangepas, waarskynlik om te kompenseer vir die effek van hoër pryse. Ons sien wel dat die verhouding tussen uitvoorraad en verbruik tot onder die 10% vlak dan beweeg het, wat gewoonlik 'n baie goeie teken is dat voorrade in die mark baie knap nou raak. Interessant genoeg het Amerikaanse mieliepryse teen Vrydag na die verslag tog effens gedaal. Vir my gaan dit meer daaroor dat die mark reeds baie van hierdie laer voorraadvlakke ingeprys het voor die verslag en waarskynlik op 'n selfs groter afwaartse verrassing in opbrengste gehoop het voordat pryse weer sterk sou opbeweeg het. Dit kan dus ons pryse vir nou ook eerder sywaarts tot effens afwaarts hou oor die kort termyn. Maar ek dink hierdie verslag help beslis om 'n nuwe vloer onder die internasionale mieliemark nou te plaas. Van hier af is daar vir my drie groot faktore wat weer verder ondersteuning kan bring na hierdie mark. Nog laer Amerikaanse opbrengste soos die oesvorder, produksieprobleme in Brasilië en natuurlik enige groot aankope van mielies deur China. Die beplande ontmoeting tussen Trump en Xi op 24 September gaan daarom ook baie belangrik wees om dop te hou. Enige nuwe ooreenkomste rondom Chinese aankope van Amerikaanse landbouprodukte kan die mark weer redelik vinnig laat opwaarts beweeg. Vir sojas het die USDA agter die opbrengste opwaarts aangepas na 52.8 bushels per akker en word produksie nou op 'n rekordvlak van 4.5 miljard bushels geskat, oftewel 123.4 miljoen ton. Dit is ongeveer 41 keer groter as ons hele sojaboon oes. Maar die verwagting was vir 'n kleiner oes, so dit het die mark bietjie onkant gevang en pryse dus onder druk gesit. Maar hier raak het nou interessant. Ten spyte van die groter oes, het die USDA Amerikaanse uitvoere ook met 25 miljoen bushels verhoog. Eindvoorraad daal daarom steeds van 320 miljoen na 310 miljoen bushels en die voorraad tot verbruik verhouding is so laag so 6.8% op die oomblik. So, al was die groter oes aanvanklik negatief vir pryse, veral omdat die marke opbrengsverlaging dan verwag het, skep hierdie verslag ook 'n nuwe vloer vir die sojamark. Hier kan meer uitvoere, veral vanuit China, 'n groot rol speel, maar is daar ook die gevoel dat die Amerikaanse oes dalk kleiner kan wees as wat hierdie skatting aangedui het, met die laaste weersprobleme wat vir volgens baie kommentators nog nie in ag geneem is nie. Ons kan dus baie vinnig weer ondersteuning in hierdie mark sien, veral wanneer Brazilse aanplantings in groter fokus begin kom oor die volgende paar maande. Iets wat tans ook help om redelike prysvlakke families, soja, sonneblom en koring te handhaaf, is

0: se verwagte koringuitvoere met 3 miljoen ton verlaag en Oekraïnissen met ongeveer 1 miljoen ton. Dit wys vir my mooi wat tans in die mark gebeur. Daar is genoeg koring in die wêreld, maar die groot vraag is hoeveel daarvan uiteindelik maklik by die wêreldmark gaan uitkom. So fundamenteel plaas die groter wêreldoes en hoër voorraad druk op koringpryse steeds, maar die oorlog en die onsekerheid rondom Swartsee uitvoere hou steeds 'n risikopremie in die mark op die oomblik. As daardie konflik vinnig begin afneem of eskaleer natuurlik, kan daardie premie net so vinnig verdwyn en kan koringpryse redelik sterk onder druk kom. Dieselfde ook natuurlik as die oorlog eskaleer, kan pryse weer opgaan. Die rand het ook deur die week effens verswak teenoor waar ons verlede week was, hoewel Vrydag weer 'n bietjie herstel het. Dit kan vir nou ook 'n mate van ondersteuning aan ons plaaslike pryse bied. So, as ek alles dan vir julle moet saamvat wat die week gebeur het, die WASDI het vir my 'n beter vloer onder mielies geskep, soabone bly fundamenteel redelik knap, ten spyte van die groter oes, maar by koring is daar genoeg voorraad en speel geopolitiek tans vir ons 'n baie groot rol. Die volgende groot drywers gaan nou die Amerikaanse oesresultate wees, Chinese aankope, Brasilië se nuwe aanplantings en natuurlik enige verandering in die geopolitieke situasie in Oekraïne, in die Straat van Hormuz en wat met die oliepryse natuurlik gaan gebeur.
1: En dit was dan ons Landbou Radio vir vandag en jy het dit alles gehoor op jou gunsteling radiostasie.
2: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolien by 082-789-2192 of per e-pos jolien@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
1: Ek wil jou uitnooi indien jy vir ons enige landbou inligting, landbou nuus of landbou navraag het of daar's 'n landbou geleentheid in jou omgewing. Laat weet my gerus daarvan. Stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. En daarmee is dit Johan Ginter wat jou groet in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend. Dan kuier ons weer saam. Mooi loop en lekker boer.
3: Landbou Radio. So reg in jou kraal. Met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
4: Swartland, ons land bazaar. Die 19de September is 'n tyd vir die Swartland ons land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die ons land bazaar. Sien jou daar.

0: Die skaamste van almal was Sunny my nooi. Die dominee bly stil, sy oë omgedop. Die vrou agter my se hoed sit skief op haar kop. Kort agter die hakke van die stereo klank volg die gemeente se reaksie op die vreeslike stank.
1: Ek glo dit nie. Hulle laf dit.
2: En dit is so eenvoudig.
3: Toch effektief. Die gehoor eet het op soos my oergrootje oma Ella se melktaart.
2: Dis dan nie eers uitdagend nie, Tannie. Dis net groot gebare en asemtee. Ek het op 'n tyd gedink om Kobus

0: asma pompie.
1: Hunter, kyk net na die gehoor. Jy sou dink hy verkoop suurstof. Hier is sy werk. Wat dink jy?
0: Dis nie so in your face. Ek werk baie meer subtiel.
1: Subtiel? Jy het laasweek gerou en geweier om die bus te verlaat as ons nie saam jou treur oor jou fell journey.
0: Dis net goeie bestuur van my voorblad gesig.
1: Dis ook volume. In your face, of eerder on your face.
0: Oom Kobus het sy styl en ek het myne.
1: Toch moet julle saamwerk. Ek bid maar eerder vir geduld, want met krag sou ek julle al twee al teen die koppe geklop het skaviernote.
2: Dankie, dames en heren. Ons is die Sonskyn Tour. Volg ons gerus op sosiale media.
3: Wow, Tannie, dit is eintlik nogal baie.
1: Sien jy nou wat ek vir jou sê? Niemand het opgestaan en handig geklap vir jou subtiele vel episode nie.
3: My ham, daar's nou vir jou iemand wat kan ham, Tannie.
1: En die gehoor vra van nog 'n snytjie van daardie ham. Kom, Mila het gesê ons moet ook 'n buiging gee. Ek het juis 'n nuwe skakering van Midnight Jasmine Lipstiffie op vir hierdie okasie.
4: Is dit wat het is? Ek het gedog dis 'n ouderdomsting. Dankie tog.
1: Kyk, gedra jou.
3: Moet voort dan nie.
1: Kom, kom. En hou jou ham en kaas kritiek vir jouself.
3: Kom aan, kom voort.
2: Dankie, dames en here. Ek is Kobus de Koker en hier is die res van die geselskap.
5: Baie dankie.
4: En ek is...
2: Wat op dies aarde?
1: Kom weg. Het klink vir my nou groot moeilikheid.
3: Kom, oom.
6: Wat gaan aan? Wat gaan aan, Fees?
7: Wat het gebeur?
8: Stond terug, asseblief. Dit lyk soos 'n hartaanval. Hy het vars lig nodig.
7: Iemand bel 'n ambulans.
8: Dit lyk of dit te laat is.
3: Wat? 'N hartaanval? Dis nou vir jou Murphy's Law. Die dag dat ek hier speel nie, kryp iemand anders in die volk se harte in en neek het sommer op.
1: Wag, maak spasie, mense. Ek het daarom al 'n paar noodhulpsertifikate teen my muur. Ek ken noodgevalle. Toe. Hoor julle nie, staan terug.
2: Luister na Ella, mense, luister. Sy het 'n plan vir elke situasie en haar planne werk.
1: Reg so. As ek so na hom kyk.
7: Kyk, hy all awesome.
2: Wel gedaan, Ella.
1: Staan bietjie terug, dames en here.
7: Hy lewe nog.
1: Wat?
8: Ek kon 'n dokter in die hande kry. Hy was hier buite op 'n smoke break.
7: Dankie.
9: Mense, kan ons spasie kry asseblief? Ek is 'n mediese dokter. Nee, dit lyk my die oom is nie meer met ons nie.
2: Ella, waar is Mila?
1: Hopelijk in een beter plek as die man. Kobus, hier zo. Sterk thee, dit zal helpen. Toe drink. Ik het speciaal voor jou gemaakt op die gasstoof.
2: Ella, als het weer een van jou doepas is, moet ik eerst mijn testament opdateren. Ik is fragiel. Waar is Mila?
1: Soos ek haar ken, seker besig om te help en die situasie te red. Ja, daar oorkant, daar staan sy by die saal en troos mense.
2: Sê nou hulle dagvaar ons.
1: Waarvoor? Goeie toneelspel.
3: Oom Kobus! Ek het dit geweet. Jou plan was nog van die begin af.
2: Nee, wacht nou net, asseblief, jachter. Ek sien nou in 'n gemoedstoestand om na jou interpretasie van my planne te luister nie.
3: Oom, ek wil net weet wanneer ek 'n kans gaan kry om op te tree.
2: Jy gaan speel, maar nie wanneer jy gereed voel nie, wanneer die stuk gereed is vir jou.
3: Mila sê presies dieselfde. Julle de kokers maak my de mokers in.
1: Daar bestaan nie iets soos de mokers nie.
7: Ach, verskoon tog.
2: O, dis die vrou wat langs die oorlede man gesit het. Hier kom het, die noodlot. Ek gaan eendag in die tronk sterf.
1: Rustig, Kobus. Sy dra duur sonhoed. Mense, mens kan sulke vrouwens vertrou. Hulle humeure word gewoonlik misgekyk.
7: Ek is so jammer.
1: Oor wat?
7: My pa. Hy sukkel al 'n geruime tyd met sy hart. Ek moes van beter geweet het.
2: Ons betuig ons innige meegevoel, mevrou.
1: Ja, mevrou.
2: Ek beloof hier en nou, ek sal nooit weer die verhoog betree met 'n monoloog nie.
7: Dit sal die dag wees.
2: Huh?
3: Hoe nou?
7: My pa was 'n groot Kobus de Koker aanhanger.
3: Jy's nie ernstig nie.
7: Hy draai in sy graf om as hy moet hoor dat die Kobus de Koker nie weer wil speel nie.
1: Maar hoe so? Kan jy verduidelik, mevrou?
2: Die Kobus de Koker? Ek hou daarvan. Nou, hoe het jou pa my geken? Was het my siener, my raka, my koning Leer? Of daardie aand in kring in die bos, toe die hele gehoor saam met my asem gehaal het?
7: Nee, dis meer as dit. Veel, veel meer.
2: Meer?
1: Ek kan het nie glo nie. Julle gereeld na Kobus se toneelstukke kom kyk?
7: Nee, nog nooit nie.
2: Daar ken jou pa my van die radiowereld. En het hy 'n menigte advertensies gehoor wat ek gedoen het en die oorklanking van al die oorsese TV-reekse.
7: Die story is baie meer persoonlik as dit.
2: Ja?
7: Julle sien, my pa het in standaard 7 'n handboek by die skool gekry. Dit was vir biologie. Julle weet mos, voor in daardie ou handboeke staan die name van al die kinders wat het die jare voor jou gehad het. Kobus de Koker. Groot geskryf in sierskrif. Daai handboek het soveel notas gehad wat Kobus neergeskryf het toe hy self gesukkel het in die klas. Klein, jong Kobus het ook sy eerlikste gevoelens neergeskryf. Dit was nie net 'n handboek nie, maar 'n dagboek ook. Dit was 'n reis. 'N les in die lewe.
2: So, jou pa was 'n aanhanger van my biologie handboek.
7: O, ons almal was. Ja. Daardie handboek het ons deur elke eksamen gedra. Die absolute vernedering waar deur jy self moes gaan. Veral omdat jy as mens ook so hard gesukkel het om by te hou. My pa het later die dorp se beste veearts geword. En al 6 sy kinders het presteer. Alles as gevolg van Kobus de Koker.
2: Verskoon my vir oomblik.
3: Is die ambulans nog hier? Want ek dink ons het nog 'n hart wat gebreek het op ons hande.
1: Ja, hy is net stom geslaan. Verskoon hom asseblief.
7: Soos my pa altyd sou sê, askies, jong Kobus sou sê, as die aardwurm se kop afgekap word, groei dit terug. Hy het dit onderstreep 2 keer. Soms is die lewe moeilik, maar as 'n wurm dit kan doen, kan ek ook wees soos die wurm, Kobus, het hy bygevoeg.
3: Lyk my hele hierdie boek gebruik soos 'n Bybel.
7: Die handboek is vir die koffietafel, beslis nie vir die bedkassie nie. Mag ek vra of julle sy roudiens sal bywoon, asseblief?
1: Jy kan dit neem as 'n ja van ons kant, my skat. Oh. Mila staan daar by die bussie. Sy tref al ons reëlings. Sy sal jou die meeste kan help. Soos jy kan sien, lyk Kobus nog 'n bietjie aan skok.
7: Hy het nie eens my pa geken nie. Maar hulle siele het 'n pad saam gestap. Ek sien julle binnekort.
2: Ek het 'n verskil gemaak. Maar nie sommer enige verskil nie. Generasies van verskille. En ek was nie eens bewus daarvan nie. Ek maak al van kindsbeen 'n verskil in mense se lewens met my woorde. Ek, Kobus de Koker, sal nooit ophou om my geskenk met die wêreld te deel nie. Tot die dag van my dood. Sonskynpad is 'n produk van Pali Incubation onder leiding van Luan Jacobs. Die dramareeks word tegnies versorg deur Marius Vermaak en vervaardig deur Marula Media.
10: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, u skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
11: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
12: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
11: Value Break and Clutch.
12: Dis jou antwoord.
13: Oktober maand is Builders Hasendal Kuilsrivier se eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
14: Panika tot Kukenap, Afrika tot Antarktika. Welkom by jou stasie.
15: Radio Landbou, trotse borg van hierdie

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by The Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!

0: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here, as well as your vehicle, caravan, or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
1: Jacaranda Hardeware. Ons maak hardeware maklik vir almal.
2: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkelie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.

Look over your shoulder. That looks great.

Oktober maand is Builders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Haasendal. Gate to Builders

0: Swartland oes land bazaar. Die 19e September is het tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hoop lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19e September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Ek sien julle daar, ek en Roye sien julle daar. Ons is sommer vroeg die oggend daar met die Swartland Oesband Bazaar. En ek glo daar gaan baie mense daar wees. En ek hoop om baie van julle ook daar te sien en van julle te hoor. Maak gerus 'n draai. Moenie net verby loop en waai. Stop, draai om. Loop terug en sê, Roye, ek is die ou wat vir jou dit gestuur het, of wat die of gevra het altyd om die likkie te speel. Kom, stel jouself bekend. Laat ons met mekaar beginne gesels daar buiten, as ons ons self gaan geniet. We gonna have a joy, I promise you. It's gonna be great stuff. We invite you to come and join us at the Swartland Oesland Bazaar. Het is saterdagochtend. For me, from now, for the Scatman, the 80s guru. My time is up. But when I come back to you tomorrow, it's going to be the official start of the weekend. 12 o'clock sharp. I will see you there. On the flip side, from Gary Gazer, cheers everybody.

Ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kosse en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou ma sin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur 'n e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Hierdie program was moontlik gemaak deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardewarewinkel.
1: Jou taal,
2: jou taal,
1: jou musiek,
2: jou musiek,
1: jou stop.

0: Terug. Lekker muziek vir jou hier op die stasie waar jy natuurlik saak maak en waar jy natuurlik aanklank vind. Ek wil hom net ook sê, Pieter het vanoggend vertrek daar al die pad na Nelspruit se kant toe en ek hoop die man ry veilig en hulle ry voorspoedig en ek dink hulle slaap op Beaufortwes vanaand, ek die mis het nie, so ek hoop ek hoor daarom van die ou dat hy veilig is en dan is hulle daar vir tot die 30ste wanneer hy terugkom so die 1ste Oktober. Begin hy met oggend opskop. Intussen gaan ons uitsending van Rozaan doen van 9 van 9 uur die oggend tot 10 uur die oggend en verder musiek speel vir daai week met 'n oggend koffie saam met Rozaan. Ekskuus, hoe hakel ek aan nou? Want ek het hier die regte ding hier by my nie. So kyk uit vir daai enetjie van maandag af tot die week daarop se woensdag gaan ons oggend koffie saam met Rozaan hê en sy's natuurlik van Veldbrand Radio. So kyk uit vir daai. Kom ons betaal die rekeninge net daarna jou verkeer.
1: Ons splinternuwe Mitsubishi tak is oop by Mekor Tygervallei en ons splinternuwe reeks voertuie is reg vir die publiek. Kom besoek Mekor Mitsubishi Tygervallei vandag nog en toets bestuur een van ons nuwe reeks voertuie. Ons is geleë by 3 High Street, Rosenpark Tygervallei en staan reg om die droomvoertuig te oorhandig. Kontak ons gerus op 021 910 8310. Ons verseker u net die beste diens. Mekor Mitsubishi Tygervallei. Drive your ambition.
2: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld tot muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021 946 1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
3: Contra Science, sedert 1967.
4: Jou stasie verkeer.
0: Nou, kom ons kyk wat aangaan op die verkeerssake. Op die paaie daar in Gauteng, stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts na die oprit vanaf New Road. Linkerbaan is gesluit, ry versigtig asseblief. Dit is klaaghaas, die polisie is daar. Dan 11 meter terug, 'n ongeluk op die N1 suidwaarts na die afrit vanaf New Road. Linkerskouer is geblokkeer daar. Nie te veel verkeerprobleme daar nie, maar kyk maar uit vir daai voertuig. Ongeluk op die N1 noordwaarts by Allendale pad, sentrale laan gesluit, verwag vertragings daar, dit gaan chaos veroorsaak, en dan 'n stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts by Ruggelaan is in nou oop vryvloeiende verkeer. As jy kyk dan KwaZulu-Natal, 4 minute terug, 'n ongeluk wat aangemeld het, lyk my dit reën lekker daar op die N2 noordwaarts na Umklanga. Regterbaan en die middelbaan is versper, so dit sal chaos veroorsaak. Dan stilstaande vragmotor op die N3 noordwaarts na Hammersdale is nou opgeklaar, vryvloeiende verkeer daar en 'n ongeluk op die N2 noordwaarts na Omslanga, middelbaan is versper daar, ek het dit genoem, hulle het dit weer geskryf hierso, en dan het ek net seker maak hierso, ja, dit lyk vir my na dit, kom ons kyk gou na Kaapstad verkeer, wat hier aangaan, 31 meter terug, stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts na Cerro, linkerbaan gesluit, geen vertragings nie, en dan padwerk op die N1 uitwaarts na Plattekloof, alle bane is oop, vryvloeiende verkeer. Dis jou verkeer vir nou.
4: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
0: Right, Lig Kasteel met kom ons speel die date game, lekker hier, 13:02.

0: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.
1: Los vir my daar, daar door in die bosveld, waar die lewe begin, waar die teerpad eindig. Onder die ou mopani, voel dit heilig. Los vir my daar, want daar is ek veilig. Ek wil die oggend begin,

want ek is jagter. Ek het my siel in die bos verloor en in die volmaan opgespoor. Tussen die gwari bos waar die kudu spook en een jakkals tjank soos een geweerskoot. Ek is jagter, vat my bosveld toe.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Hier hou ons dit warm, vuur warm.
1: Nou elke dag hierdie tyd, dan kyk ons na die duurste item ergens in die wêreld. Nou vandag het ek 'n bietjie gekyk, as jy nou vir vrou lief, as sy nou hou van 'n stringetjie parels. Nou ek weet my ma is baie baie lief vir parels en sy hou daarvan. So, as jy nou enigszins wil oorweeg om vir ma muis 'n stelletjie parels te koop, dan wil ek gou vir jou sê, hier is 'n hele klompie stelle parels, wat nou nogal redelik 'n goeie bedragie kos. Nou, ek gaan vir jou op die laaste sê, wat was die duurste parel, maar die La Peregrina, een historische 16e eeuwse traanvormige parel, wat aan Elizabeth Taylor behoort het, wat vir 11.8 miljoen op een veiling verkoop is. Dan kry jy nou die parel van Lao Tzu, een parel van Allah, met een waarde van ongeveer 35 miljoen dollar en een gewig van 14 pond, is dit voorheen as die grootste natuurlike parel beskou. Maar duidelik nie, want die Marie Antoinette is een hangertjie, een natuurlike parel en diamant hangertjie wat ongeveer vir 36 miljoen dollar by 'n Sotheby veiling gehaal het. So daar het jy dit. Maar as jy nou die ouens wat die checkbook het, dan gaan ek vir jou sê die Giga Pearl feite. Die gewig is 27.65 kilogram, omtrent 60 pond. Die type parel is 'n natuurlike reuse mossel blisterparel, gevorm wat aan die dop vastgeheg is. Die oorsprong is gevind in die Filippyne in 1959 binne 'n reuse mossel en gesertifiseer deur 'n gemological instituut in Amerika. En die uitstaller is hy gemonteer op 'n pasgemaakte 22 karat goud gegulde seekat beeld houtwerk. So. Nou, hierdie Giga Pearl word wyd erken as die duurste individuele parel ter wêreld, met 'n waarde van ongeveer, luister mooi, 100 tot 140 miljoen dollar. Nou, daai enetjie sal ek vat. Ek sal sommer twee van hulle vat, en dan sal ek verdwyn, en kyk of ek op 'n plek kan gaan bly nie. Kan jy glo, mense? Kan jy glo? Imagine, dit gaan swaar, jy sukkel, en jy stap hier langs die strand af, jy haal 'n pereltjie uit, 'n mosseltjie uit, en hier is 'n 140 miljoen rand se perel, wat jy, hoe verander mense lewe nie? As jy het nie geweet het nie, wel, nou weet jy dit.
2: Now you know. What?
0: Hierdie is jou stasie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel. By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 wetsjaleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Namibian Clearing Agency. Clearing goods between Namibia and South Africa. Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.
2: Jou stasie.net.

0: Daar sy 47 minute oor 2 in die middag en ja, dis donderdag, amper naweek, tyd vir ons boere musiek treffers.
1: Tyd vir jou dreamery op jou stas.
0: Right, lekker soetwyn, steelse tees en die biltong en braaivleisie gat ons.

0: jou stasie verkeer.
1: Nou, kyk vir oulaas wat aangaan op die paaie. Daar aan Gautengeling is stilstaande voertuig op die N1 suidwaarts na die oprit vanaf New Road. Linkerbaan is gesluit en ook 'n ongeluk op die N1 suidwaarts na die afrit van New Road. Linkerskouer is geblokkeer daar. KwaZulu-Natal, ongeluk op die N3 noord by die oprit na Aspinton. Linkerbaan is gesluit daar. En dan padwerke op die N3 suidwaarts voor Pieter Brown Drive. Afrit regterbaan is gesluit. Wees toch maar versigtig. Kaapstad verkeer, 19 meter terug, stilstaande voertuig op die N2 uitwaarts by Bunga. Linkerbaan is gesluit, geen vertragings daar nie. En ongeluk op die N2 uitwaarts by Lawrence International. Alle bane is oop, verwag vertragings in daai area. Ons kan gaan vinnig kyk by WC Live. So kwart voor op die R44 Landmark Kia dealership. As beserings daarso en die nooddienste is op dienste ongeluk wat daar plaasgevind het. Wees toch maar versigtig, hou in jou baan soos hulle sê en kom maar veilig daaraan, is belangrik.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaak deur TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Right, dit is nou om 3 uur jou nuus.

0: whoops.
1: Daar's hy whoops. Ja, 59 met oor 2. Ek sien daar's geen opdatering van RSG vir 'n nuusbulletin om 3:00 nie. So ons gaan daai netjie verby staan en dan sal jou volgende nuusbulletin om 4:00 wees. Lekker musiek, dans die volume dood.

0: klanke daar van Wilma van die Heerde in seisoen 9 minute oor 3 in die middag. Ek gaan jou ongelukkig bietjie vroeër met groet vandag. Ek gaan jou stiptelik weer môre sien om 2 ure maak as weer so net aan my Hein van Wyk wat reg staan. Vir my Roy is lekker dag vir jou. Cheers.
1: Jou stasie.

0: Oktobermaand is Bilder Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilder Haasendal. Get to Bilder. Get it done.
1: Jou stasie.net.

Sarah wat ons huis in haar hande kon dra. Ma se rug toe vou, vriendin haar skater lag, haar tand gleef groot haar, eerbied skroon haar, liefdryk sorg sy skerm sy. Gee sy my, my soete naam. Sarah Zulu godin, skoolsieks rede teen haar liefdestorie, kooi stompie Zulu Sarah, my besing. Moeder van ten ander kraal, my reenboogdans is vir jou.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir een gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
2: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leeuwe beloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
3: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
2: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
3: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
4: Yo, stasie.

0: weer naar Mabie Clearing Agency. Ons verzeker jouw gemoedsrust voor die grens van Namibië.
1: Swartland, ons land bazaar. Die 19 September is het tyd vir die Swartland, ons land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die ons land bazaar. Sien jou daar!
2: Hierdie is jou stasie.

0: By Q-Waste & Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings- en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningssnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060-571-9493. Q-Waste & Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Jy kan nou die jouwstasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
2: And gentlemen, please welcome.
3: Die Baas van die Blaas.

Frans Heijn, goeiemôre, baie welkom. Ons is hier natuurlijk by Harties FM, jou stasie, Riebeek Vallei Radio. En dis tyd vir jou 4 uur nuus. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus vanmiddag om 4. Middag in die nuus, die Wes-Kaapse polisie is steeds op soek na verdagtes, nadat 5 mense die afgelope week in afsonderlike voorval in Khayelitsha op die Kaapse vlakte doodgeskiet is. In die een voorval, dinsdag aand, is 2 vrouwe in Site B doodgeskiet. Gistermiddag is 3 mans deur 'n aanvaller in Joan Kabi straat in Makasa doodgeskiet. Volgens 'n voorlopige ondersoek was al 3 oorledenes in 'n voertuig toe een van die passasiers op hulle losgebrand het. Die motief vir albei aanvalle word nog ondersoek. Die premier van Gauteng, Panyasa Lesufi, sê dat bykomende hulpbronne ingespan in 'n poging om 'n verdagte of verdagtes vas te trek nadat 9 vroue sedert Julie in die Ekurhuleni vermoor is. Dit sluit in die gebruik van gevorderde tegnologie. In die jongste voorval is die liggaam van 'n vrou vanoggend in Villa Lisa in Boksburg aangetref. Lesufi het die toneel besoek en sê 'n kubermaatskappy het inligting verskaf en hulle beskik ook oor beeldmateriaal van kringtelevisiekameras. Die sakeman Paul Malema is in die Vanderbouwparkse Landershof borgtog van R30.000 toegestaan. Hy staan terecht op aanklagte van korrupsie, bedrog en diefstal in verband met die 16 miljoen randse vloot-tenderskandaal in die Emfuleni munisipaliteit. Sy maatskappy is in 2022 'n tender toegestaan om 18 voertuie aan die munisipaliteit te verskaf, maar na bewering is slegs 7 voertuie gelever. Die saak is tot die 29ste September uitgestel, wanneer Malema na verwagting saam met sy medebeskuldigde Lerato Mpolo sal verskyn. Mpolo is die voormalige vloedbestuurder van die Mfuleni munisipaliteit. En nou nie sê die buitenland. Fiji het MIV as 'n nasionale krisis verklaar nadat nuwe gevalle verlede jaar met 27% gestyg het. Die Fijiaanse regering sê 2016 mense uit die bevolking van minder as 'n miljoen mense is verlede jaar met MIV gediagnoseer. Een uit elke 60 volwassenes in die eilandgroep het nou die virus teenoor die een uit elke 167 5 jaar gelede. Daar is ook 'n stygging in die aantal getal babas wat weens MIV-verwante komplikasies sterf. Owerhede beplan om toegang tot gratis vrywillige MIV-toetse uit te brei, sowel as toegang tot voorkomende medikasie.

Ons maak 'n draaitjie hier in Gauteng op die N12, die suidelike verbygang. Dit is in die oostelike rigting, die afrit vanaf Kliprivier weg. Daar was ongeluk daar op die N12 oos, net voor Komaro straat. Die skouer van die pad is gesluit. R21 in Gauteng suid, afrit by Solomon Mahlangu weg. Stilstaande voertuig op die R21 suid. Is daarby Solomon Mahlangu. Dan vinnig net kyk op die N1 Pretoria Hoofweg hier in Gauteng in 'n noordelike rigting. Is die afrit vanaf die N1 wat kruis met die N3. Stilstaande voertuig daar op die N1 Noord net na Ellendale. Die skouer van die pad is gesluit. Baie druk verkeer wat aangemeld is ook op die N1 Danieuberg snelweg in 'n noordelike rigting. Is die afrit by die N4. Druk verkeer op die N1 Noord daar by die proefplaas Wisselaar. Obstruksie aangemeld op die N1 Pretoria Hoofweg in 'n suidelike rigting. Is die afrit vanaf Sam Randweg. Daar die obstruksie daar op die N1 Suid is by Sam Randweg spesifiek.

0: Ons gaan vinnig inkyk in die ander provinsies ook, net vinnig vir jou net noem, dat jy bewus is daarvan in KwaZulu-Natal, wees op die uitkyk vir die gewone padwerke, wat daar mag voorkom. Kom ons kyk wat sê bladsy 2 van die verslag rondom die Weskaap. Ons wil graag net daar ook inloer vir ons luisteraars van daar. Die Weskaap op die N1 uitgaande, dus in die oostelike richting, die afrit vanaf Monti Vista Boulevard, stilstaande voertuig op die N1 uitgaande, net na die afrit vanaf Monti Vista Boulevard. Die linkerskouer van die pad is tans gesluit, ry maar net versigtig. Baie druk verkeer aangemeld op die N1 ingehande, die afrit by Laar Kerkstraat. Daar moet jy versigtig ry, daar die druk verkeer is op die N1 ingehande by die afrit by Laar Kerkstraat. Tijdens spitstijd kan dit problematies raak. Maar nou is het alweer die verkeer aan met die ander verkeersprobleme aangemeld nie. Ons gaan vinnige handelsbreek neem. Daarna kom ons terug met nog muziek en gezels en kuier hier op jou gunsteling radio.
1: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
0: Luister, as jy nog nie planne het vir Erfenisdag die 24ste September nie, dan het jy nou. En as jy reeds het, bring die braai harties toe, man. Ons vier hand op die spoort, se Kwela dorp van die jaar titel, soos net harties dit kan doen, met die Kwela harties makiti. En hier is net te vinnige braai en waai type kairie, dis een hele dagse makiti. Daar stadiekies, massakore, biertente, theetuin, braaivleesvieren, hoope kindervermaak, en natuurlijk een verhoog prop vol Suid-Afrikaanse ginslinge. Ons plaat van Dozie, Arena de Wit, Bongani Nkumalo, Doro Nyoka, Franje de Plessis, en ook Zaan Sonnekes. So bring die kinders, bring vir oma en opa, bring jou chommies, bring somme jou hele buurt, en kom ons kuier, sing, dans, braai, en vier saam met Harties Erfenisdag op een besondere wijse. Dis die Kwela Harties Makiti op die 24ste September. Kry jou kaartjies nou by quicket.co.za, maak gauw daar sy beperkte aantal beskikbaar. Harties familie van reg oor Suid-Afrika, hierdie een vier ons saam.
2: Hierdie advertensie is betaal en verskaf deur die betrokke politieke party. Politieke advertensies verteenwoordig die mening en standpunt van die party en nie noodwendig die van Harties FM nie.
3: Daar is eenvoudig net geen einde aan watertekorte, riool en paie vol slaggate in ons dorpe en stede nie. Ons het genoeg gehad van al die verskonings. Dit is tyd vir verbetering. Tyd dat ons munisipaliteite vir ons werk. Dit is tyd vir die Vryheidsfront Plus se regrukplan. Werkbare oplossings om munisipaliteite te herstel en 'n nuwe bedeling van verantwoordbaarheid te vestig. Maak die VF Plus sterker in jou munisipaliteit. Stem op 4 November VF Plus, want groen gaan dit doen.
1: Feeling tired, sluggish, or just not yourself lately? Your body might be asking for natural support. Introducing Focus Logic's Herbal Blend. A traditional herbal blend that may support healthy circulation, assist with joint mobility, and help balance blood sugar levels. Packed with powerful botanicals, it may promote mental clarity, support hormonal balance, and strengthen your immune system, helping you feel more energized and balanced every day. Choose nature's way to well-being. Focus Logic's Herbal Blend, your daily boost from the earth's best. Find out more at focuslogicsocialclub.com. Focus Logic, naturally supporting a healthier you.
4: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen.

0: gesels. Goeiemôre aan jou. Baie welkom by Steeds vir Woorddraai, jou musiekspeletjie waar jy die ooreenstemmende woord moet regraai wat voorkom in die titel van die liedjie of dalk in die kunstenaar se naam en van. En daardie ooreenstemmende woord is eintlik baie maklik om reg te raai vanmiddag wel. Ons gaan kyk hoe vaar jy daarmee. Onthou ons nommer in die ateljee 0615112602. Drie Afrikaanse liedjies vanmiddag, is eintlik baie maklik weer eens. Het gaan afhang wie se vingers is eerst op die knoppie, nee. Ek het die muziek saamgebring van Dozy. Ons gaan luister na daar die kunstenaar van my lewe, Hinkie Simons, en ook eniekie van Guy Korsten en Rina Ego. Die woord is vandag net verskuil in die titel van die liedjie. Die leidraad is as volg, op een dag soos vandag. Dat is al wat ek sê. Dis wat jy moet aflei uit die leidraad uit op 'n dag soos vandag. Kyk gerus na die volgende drie liedjies, luister baie mooi. Sluit voordat jy antwoord. Dis Dozy, en daarna Henkie Simons, en dan sluit ons af met Guy Korsten en Rina Ego. Kom ons laat wei dan uiteindelik met vandag se woorddraai.
1: Hallo. Ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Soblits vinnig soos nou het ons 'n wenner. Ons het ook 3-4 daarop in volgende plekke. So ja, ons luister as het goed gedoen het vanmiddag weer eens hier in Woordraai. Ons kyk na die volgorde van vanmiddagse deelname. In die eerste plek kan geloof weer eens daar uit die Vrystaat is sy heel voor in die koor. Die Afrikaanse ou sê voor in die koor. Wel gedaan aan Ronald Pieters van Bloemfontein, Strandplakkies van die Vrystaat, is in die eerste plek vanmiddag weer eens. Net so, kan ek amper 6 secondes weg van Johan Smith af, wat in die tweede plek ingekom het. Wel gedaan aan jou Johan. In die tweede plek Johan Smith van KZN. Die korrekte woord is natuurlijk wind of wind. Onze 2/3 plekke vanmiddag, dit is Alta Clarence en natuurlijk Esther Botag van Roodepoort, al twee gesamentlik in die 3de plek. En dan de 4de plek wat ek vanmiddag gaan toeken aan Diana Bota van Pietersburg. Sy is in die 4de plek, baie geluk aan jou Diana. Dis dan die volgorde van ons deelnemers en ons algehele wenner daar weer eens uit die Vrystaat, die Vrystaatse strandplakkies. Ronald Pieters in die 1ste plek. Ja, jy kan vir jou kies of muziek vir my deurstuur. Ek speel vir jou die 1ste persoon van bal. Ek moest daar gauw so die wenner van Woordraai, kan vanmiddag net af 5 sy van haar kies van muziek hoor. En dan die 2de, 3de, 4de plek deelnemers, ek speel vir jou wat jy graag hoor, net na 6 vanavond. Hier is ons laatste liedjie van vandag se Woordraai. Gij Korsten, Rina Hugo ook terug in tyd met Vlieg met die Wind. So gaan ons in harties vandag, ons Vlieg met die Wind.

0: Het jy geweet die menslike brein kan tot 23 watt krag opwek? Dis genoeg om 'n gloeilamp te laat brand.
1: Liefie, waar is my karsleutel?
2: Hier, pa.
3: Skat, het jy my handsak gesien?
2: Agter die mikrogolf, ma.
4: Wag. Los die sleutel en die handsak. Julle tweeetjies kort Immunedio Brain Food. Dit versterk die vloei van inligting tussen breinselle

0: Kiss FM nuus.
1: Hartlike goeiemôre aan jou. Dit was so pas 5 uur. Daar is tyd vir jou nuus op Hartie FM, jou stasie en Riebeek van Lei Radio.

Goeiemiddag in Jonies, die Ooskaapse sekretaris van die ANC Laluma Nkakuya Ketobi dreig om die partij se sekretaris-generaal Fikile Mbalula van namskending aan te kla. Het hou verband met media berigte dat Mbalula Nkakuya Ketobi die skuld gee vir kandidaatlyste wat laat by die verkiesingskommissie ingedien is. Minstens 181 ANC kandidate se name is nie voor die sperdatum op die OVK se aanlynstelsel ingedien nie, waarvan die meeste kandidate in munisipaliteit in die Ooskaap is. Ketobi het Mbalula tot aanstaande week dinsdag gegee om sy uitlatings terug te trek indien hy regstappe wil verhoed. Die Madlanga-kommissie het gehoor dat korrektiewe dienste beamptes beïnvloed of gemanipuleer kan word deur gevangenes in besluite oor plasings of werktoewysing. Die kommissaris van korrektiewe dienste, Makoti Tobakale, getuig vandag voor die kommissie. Hy het getuig dat die selferkende Weskaapse bendeleier, wat as Choppies bekend staan, gevind is waar hy in die kombuis van die Kuruman korrektiewe sentrum gewerk het, ondanks die feit dat hy as 'n hoë risiko gevangene beskou is. Volgens Tobakale was Choppies veronderstel om tot die einde van sy vonnis in 'n maksimum veiligheidsgevangenis aangehou te word. Die nasionale vervolgingsgesag het die skuldige bevinding van 'n 42-jarige Ooskaapse boer Louis Lategan verwelkom. Lategan is gister in die Hooggeregshof in Makanda skuldig bevind op aanklagte van mensenhandel, verkrachting en aanranding. 'N woordvoerder van die NVG, Lukolo Tiali, sê Lategan het jong vroue na sy plaas in die Antamdebu omgewing gelok vir werkgeleenthede waarna hulle bedwelm en seksueel uitgebuit is. Die voorval het tussen 2020 en 2023 plaasgevind en die slagoffers was tussen 18 en 21 jaar oud. Lategan sal maandag gevonnis word. Die polisie in Mpumalanga het 21 verdagtes in hegtenis geneem vir onwettige mynbedrywighede tydens operasie in Pelgrimsrus. 'N Polisiewoordvoerder, Jabu Ndawani, sê al 21 verdagtes is vermoedelik buitelandse burgers. Sy sê die polisie het ook beslag gelê op gouddraande materiaal en gesofistikeerde toerusting wat vir onwettige mynbedrywighede gebruik word. Die verdagtes sal binnekort in die hof verskyn. Die Minority Front het sy verkiesingsmanifest vir die plaaslike regeringsverkiesing in November in Durban bekendgemaak. Die partij het nie aan die vorige munisipale verkiesing deelgeneem nie. In vanjaarse verkiesing stel die MF egter kandidate in al die metros landwyd aan, insluitende eThekwini, Johannesburg, Tshwane en Kaapstad, sowel as 7 munisipaliteite in KwaZulu-Natal. Die partijleier en burgemeesterskandidaat vir eThekwini, Shamin Takur Rajabansi, het aan ondersteuners gesê dat sy sal werk om die stad reg te ruk indien sy as burgemeester verkies word. Sy het onderneem om verouderde infrastruktuur op te gradeer, te onderhandel vir laer kragtariewe en om watertoevoer te verbeter. Buitelandse nuus: die VSA het weer 'n visum aan die Palestynse president Mahmoud Abbas en tientalle ander Palestynse amptenare geweier om aanstaande week die Verenigde Nasies algemene vergadering in New York by te woon. Abbas is ook nie verlede jaar toegelaat om die geleentheid by te woon nie. Volgens Amerikaanse owerhede hou die weiering verband met Palestynse amptenare se pogings om die konflik tussen Israel en die Palestynë te internasionaliseer, insluitende deur sake teen Israel by internasionale tribunale. Die 193 lede van die algemene vergadering sal later vandag stem oor 'n voorstel wat Abbas sal toelaat om 'n videoverklaring tydens die sitting aanstaande week te lewer. 'N Palestynse staat word tans deur sowat 75% van die VN se lidlande erken, insluitende Brittanje, Frankryk, Kanada en Australië. Die VSA is die enigste van die 5 permanente lede van die VN Veiligheidsraad wat nie 'n Palestynse staat erken nie.

0: Dat was dan die dame met die naam van Cher. Cher met Believe. Aangevraagd door die winnaar van vandaagse woorddraai. Renaud Pieters van Bloemfontein. En die eerste plek wat vanmiddagse woorddraai aan betreft. Baie geluk weer in Sint-Jo Ronel. Hoop je het om geniet. Dank je voor die saamkeer en voor die deelname. 11 minuten na 5. Ons gaan gauw kijken naar jou streeks weer. En daarna is dit tijd voor een vinnige handelsbreek. Voordat ons komt bij vandaagse uitgave van Inraad. Gou kyk na die weersituasie in ons streek. Ons begin met Hartbeespoort. Vandag was het omtrent 32 op die stadium. Is nou 'n bietjie afgekom na 30 grade Celsius toe. Baie warm. Môre die 18de September 15 maksimum 28 met steeds reën en donderbuie wat voorspel word soos vir vandag ook deur die weerkantoor. Dan Saterdag is steeds reën en donderbuie in die vooruitsig. 16 23 die temperatuur neem af. Sondag 15 23 ook reën wat voorspel word vir harties, afname in temperatuur, maandag 15-23. Dan ons luisteraars van jou stasie in Brackenfell, Kaapstad. Kom ons kyk hoe lyk sake daar wat die weer aan betref. Môre vrydag 10-22, die sonnetjie gaan lekker skyn. Dan 10-26 op Saterdag. En dan 13-27 Sondag, raak al hoe warmer, hoe nader die naweek kom. Dan maandag so 30 graden Celsius, gedeeltelik bewolk, daar in Brackenfell. Dan Riebeek West, se weersomstandighede vinnig daarna kyk, vir die luisteraars van Riebeek Vallei Radio, vrijdag 11-22, Saterdag 12-27, die reentjie is verby, dus die sonnetjie skyn lekker, 12-27, Sondag 16-29, in Riebeek West, en maandag is het alreeds weer 31 graden Celsius. Dis hoe die situasie lyk wat die weer aan betref in ons streke, en kom ons neem een vinnige handelsbreek, en daarna is het tyd vir Inraad.
1: Raai, raai, Riepa! Wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
2: In hierdie lewe seker niks nie.
1: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
2: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
1: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
0: Ouders is jou kind uitgenooi om saam met die uitnodigingsspan oor see te toer. Aspire Sport Travel maak dit moontlik. Veilig, bekostigbaar en sonder kopseer. Ons reël vlugte, akkommodasie, wedstryde en toere. Ons doen verskeie tipes toere van akademies, kultuur tot sporttoere. Rugby 15 mans en 7's. Hockey, netbal, sokker, atletiek, sagtebal, golf, basketbal en nog vele meer. Ons ken die pad vir elke sport. Jou kind fokus net op die spel en maak herinneringe. Moenie hierdie kans laat verbygaan nie. Contact Aspire Sport vandag. Jou kind se eens in 'n leeftyd geleentheid begin hier. Skakel Johandre Bester op 071-766-7752. Dis Johandre Bester op 071-766-7752. Of besoek natuurlijk aspiresporttravel.com en kry ons ook op Facebook.
3: The all-new Mazda CX-5 has arrived, and now it's your turn to experience it. Discover refined luxury, cutting-edge technology, and the unmistakable Mazda driving experience. Join us this Saturday at Hatfield Motor Group Mazda in Fourways, Midrand, Woodmead, or Pinetown, and experience the all-new CX-5 for yourself. And there's more. Purchase the all-new CX-5 from a Hatfield Motor Group dealer and stand a chance to win your share of 500,000 Rand. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
0: Luister, as jy nog nie planne het vir Erfenisdag, die 24ste September nie, dan het jy nou. En as jy reeds het, bring die braai harties toe. Ons vier harties poort, se Kwela dorp van die jaar titel, soos net harties dit kan doen, met die Kwela harties makiti. En hierdie is nie net 'n vinnige braai en waai type kuier nie, dis 'n hele dag se makiti. Daar stalletjies, massakore, biertente, teetuin, braaivleisvure, hoop kindervermaak, en natuurlik 'n verhoog propvol Suid-Afrikaanse gunstlinge. Ons praat van Dozie, Arena de Wit, Bongani en Kumalo, Dolonyoka, Franje du Plessis en Zans Sonnekes. So bring die kinders, bring van ouma en oupa, bring jou chommies man, bring sommer jou hele buurt en kom ons kuier, sing, dans, braai en vier saam met Harties Erfenisdag op 'n besondere wyse. Dis die Kwela Harties Makiti op die 24ste September. Kry jou kaartjies nou by quicket.co.za. Maak gou, man, daar is 'n beperkte aantal beskikbaar. Harties familie van reg oor Suid-Afrika, hierdie een vier ons saam.
4: Summer is here, and so is the heat. You know the kind, where your couch sticks to you, the fan is just moving hot air around, and opening a window somehow makes things worse. Don't just survive summer. Experience true comfort. Buy an aircon from AC Direct, South Africa's number one online air conditioning store. Enjoy wholesale prices and free nationwide delivery on top global brands, from aircons and swimming pool heat pumps to solar, ventilation, appliances, and more. Book your expert installation online so you can spend less time sweating and more time arguing over who set the aircon to 16 degrees. Top brands, great prices, everything you need to get summer ready. Visit www.acdirect.co.za today. It's as easy as click, pay, install. Because sweating should be reserved for the gym, not your living room.
5: Van Hartbeespoortdam tot Hartenbos. Van Kuruman tot Kakamas. Van Douglas tot Durban. Jy luister na Harties FM, waar ons dinge anders doen. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Inrad, voertuignuus, spesiale aanbiedinge en nog veel meer. Donderdag aande tussen 5 en 6. Met trots aan jou gebring deur die Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service. Jou weeklikse motorinligting inspuiting. Welkom by Inrad, net hier by Harties FM. Aan jou gebring deur The Hatfield Motor Group. Rated number 1 in service.

0: MyCar, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Kom vlug van die geraas, kom dans lekker, kom sing saam. Net hier by Harties FM.

0: kyk ten slotte in hierdie nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Dis jou laaste finansiële verslag van die dag. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.24. Die rand verhandel teenoor die Britse pond R21.72. Die rand staan teenoor die euro op R18.67. Die prys van goud op hierdie stadium $4,369.43 per fynons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $102.88 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 6 hier op jou gunsteling radio. Jou volgende nuusbulletin kan gehoor word op Hardies FM môreoggend om 7:00.
1: Hardies FM nuus. Al gehoor van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by De Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied De Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met De Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. De Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf De Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: so ons skakel op Martie se FM, jou stasie, Riebeek Vallei Radio. Kom ons kyk gou na jou weer van môre. Jou temperature, dis jou minimums en maximums en algemene weervooruitsigte. Hartbeespoort, môre 15-28, Pretoria 14-24, Johannesburg 12-24, dan Rustenburg 17-28, Brits 15-29, dan vinnig kyk ons het Polokwane 15-22, Bombella of Nelspruit 16, maximum 18 môre, Emelagleni 14-23, Bloemfontein in die Vrystaat 11-15, Kimberley in die Noordkaap 12-19, Abington 11-24. Kaapstad môre 13, maximum 20, en dan Oos-London 15-19, en dan kyk ons gevindig na Port Elizabeth 12-18, Durban 14, maximum 18. Dus die temperature daar en wel in die rest van Zuid-Afrika. Dit is al wat ons weer aan betref. Dit is jou minimum en maximum temperature van morgen. Van ons verskaf het hier die Suid-Afrikaanse weerdienst.
1: All-new Mazda CX-5 has arrived, and now it's your turn to experience it. Discover refined luxury, cutting-edge technology, and the unmistakable Mazda driving experience. Join us this Saturday at Hatfield Motor Group Mazda in Fourways, Midrand, Woodmead, or Pinetown, and experience the all-new CX-5 for yourself. And there's more. Purchase the all-new CX-5 from a Hatfield Motor Group dealer and stand a chance to win your share of 500,000 Rand. T's and C's apply. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
0: Luister, as jy nog nie planne het vir Erfenisdag die 24ste September nie, dan het jy nou, en as jy reeds het, bring die braai harties toe. Ons vier hand op die poort, se Kwela dorp van die jaartitel, soos die harties dit kan doen, met die Kwela harties makiti. En hierdie is nie net 'n vinnige braai en waai type kuier nie, dis die hele dag is se makiti. Daar stalletjies, massakore, biertente, 'n teetuin, braaivleisvuure en hoope kindervermaak, en natuurlik 'n verhoog propvol Suid-Afrikaanse gunstlinge. Ons praat van Dosie, Arena de Wit, Bongani en Komalu, Dodo en Joka, en ook Franje de Plessis en Zaan Sonnekes. So bring die kinders, bring van oma en opa, bring jou chommies, bring sommer jou hele buurt, en kom ons kuier, sing, dans, braai, en vier saam met Harties Erfenisdag op 'n besondere wyse. Dis die Kwela Harties Makiti op die 24ste September. Kry jou kaartjies nou by quicket.co.za. Maak gou, want daar is 'n beperkte aantal beskikbaar. Harties familie van regoor Suid-Afrika, hierdie een vier ons saam.
2: Raai, raai, riepa! Wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunodew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunodew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.

0: this my heart, but Jesus still.
1: Elke sekond, elke minuut, elke uur, musiek soos jy daarvan hou, vir jou stasie.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Ja, sê, en jy is baie welkom by hierdie program ook, saam met my Benny B. Jy is by jou stasie so pas ingeskakel het, ons maak lekker muziek vanavond, soos elke donderdag hierdie tyd, ons geniet tyd onszelf. Ek sê uit hier die Bosveld uit, Marlos Park om precies te wees, so ja, dit is heerlik hier by ons, lekker koel dag vandag gewees daarom, gister 36 grade, vandag 26, so as het daarom bykie kon afkoel vandag. Maar in elk geval, ons gaan verder met die muziek, onthou ons gaan nou so in die omgeving van 7:45, gaan ons een mini concert hee van die Amerikaanse band Heart, twee sisters daar so, Nancy en Ann Wilson, hulle is maar die hooflede van die band, maar in elk geval bykie meer oor hulle later. Nou luister ons eerst na Foreigner met Urgent.

0: As hy Roxette so op jou stasie waar jy saak maak. En ek hier en daar so. En onthou ons mini konsert weer. Ek herinner jou net gou daaraan as jy dalk so pas ingeskakel het hier by jou stasie dat ons dit gaan wees oor Heart, die Amerikaanse rockgroep Heart in die omgewing van 7:45 so hier by die Benny B show. Maar in the meantime luister ons na nou kan het Baltimore wees, maar voor dit is het Boston van hulle tweede album met die naam van ek probeer nou Don't Look Back kom van die eerste albums naam was Boston, die tweede album was Don't Look Back en hierdie kom van daai en af as ek het nie mis het nie hier in die laat 76 77 omgewing hier so is hy Boston.
1: If I

0: Oktobermaand is Bulders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bulders Hasendal. Get to Bulders. Get it done.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonhyke Kuilsrivier. You're always

0: Excuse me, aren't you?
1: Bon, Simon, Le Bon.

Daar sê hy was Baltimore daar gewees. Jammer oor my Boston het weggeraak het net nou, maar my stories, my tegniese goeders het opgepak hierso en ek moes dit gou-gou uitsort het tot ons teruggeskakel na die ateljee toe en nou is ons weer by my teruggeskakel so ons kan aangaan met die lekker musiek hier by jou stasie waar jy saak maak met die Benny B show. Onthou ons gaan nou-nou 'n lekker konsert hê, 'n mini konsert van hart en dan gaan ons dit geniet, soos wat ons nou met die ander muziek gaan geniet. Hier soos Van Halen met Eruption en dan You Really Got Me en daarna is het Bad Boys Blue. Geniet hulle hoor.

As sy, het was Queen of Hearts gewees daarso van Bad Boys Blue, nou net nou net voor ons Willy Wally storiekie daarso, en ons gaan nou begin met ons mini-concert. As jy so pas ingeskakel het, jy is by jou stasie, die lekkerste Afrikaanse stasie op die internet, en ek is Benny B, ons is bezig met die Benny B show, en ons gaan nou begin met ons mini-concert van Hart. So daar sê, kom ons, ek vertel julle so bykie meer van Hart. Hart is natuurlijk op die oomlik, of vir baie jare, die meeste van Hart se leeftijd, die band Hart se leeftijd was Anne en Nancy Wilson, eindelijk maar die groep Hart, en die groot sangers en skrywers en muziekmakers van Hart, maar hulle het nie oorspronkelijk Hart begin nie, wat ek, en ek het nooit geweet nie, ek het toe ek nou die navorsing doen vir hierdie program, het ek dit eers achtergekom. Hulle sê, so, ek gaan het sommer lees in Engels, the group started in the late 1960s under names like The Army, Hocus Pocus and White Hart, before settling on Hart. The band moved to Vancouver, Canada in the early 1970s to help their manager Mike Fisher avoid the US Army draft. Daar sê. En dan hier gaan het nou oor die Wilson sisters. Anne joined the group as a lead singer in 1970 and her sister Nancy joined as a guitarist in 1974. So dit is toe hulle nou eers by Hart begin kom het, maar hulle het toe dit natuurlijk die hele nieuwe dimensie in die band Hart gesit. So kom ons luister nou eers na die eerste enetjie. Sy naam is Down On Me, dit kom van die album af Baby Let's Strange, wat in 1980 vrygestel is. Hier is sy Down On Me van Hart.

0: Ja, sê, dis om hart daai. Dis musiek wat op jou groei. Ek het natuurlik die eerste van hart te hoor gekom met die daai groot hit van hulle Barracuda in die 70s, man in die laat 70s daar rond. Maar in elk geval, ja, hulle ander musiek groei op jou en later is jy so lief vir dit dat jy nie jouself nie kan help nie. Maar kom ons luister gou na die advertensies dan gesels ons verder oor hart.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuus, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning. Die ICB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda Tygervallei. For the thrill of the ride. Honda.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee, Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
0: Ja, sy, terug by ons mini-concert van Hart, so Andrew laat weet my nou hier, so hy sê, what a great track. So ja, ek meen, jy kan hoor daar so, dis die stem, Ann Wilson is die eindelike stem van Hart, die hoofsangeres, die een met die donker hare, en Nancy is 'n briljante gitaarspeler, hulle doen baie, hoe sal ek sê, harmonies, sy doen baie goeie harmonies saam met Anne, en dan speel sy ook briljant gitaar. Hier so is nou, Annie en ekie, kom ons lees net, ek lees net gauw vir julle verder hier, so hulle debietalbum, wat vrygestel is in 1975, met die naam van Dreamboat Annie, het in Canada vrygestel in 1975, en in die VSA later 1976, en hulle het dit natuurlijk die hitsongs opgehad, Magic Man en Crazy on You, wat ek altwee al met die vorige mini-concert van Hart al gespeel het, altwee great songs van hulle, en maar wat ek nie hierdie keer speel nie. En natuurlijk in 1977 het hulle die groot hit track gehad, Barracuda, wat een baie goeie, of een baie bekende song oor julle wereld geword het. En hulle is bekend daarvoor dat hulle rock riffs gebruik het, en saam met baie meer, sal ek sê, rustige, akoestiese folk muziek. Dit is maar hoe hard is, en hierdie is 'n goeie voorbeeld daarvan. Hier is meer 'n folkie ene, baie rustiger ene van hulle, sy naam is Dog and Butterfly. Dit is eintlik meer 'n story wat hulle vertel. Geniet hom. Kom van die album af, Dog and Butterfly, wat vrygestel is.

is daar my stem duisend daai onmiskenbaar, as jy hulle, as jy die song van hulle hoor, al het jy nog, ken jy nie die liedjie nie, dan weet jy sommer, wel, dit was in my, met my geval, so in elk geval, as ek song van hulle hoor, wat ek nie ken nie, dan weet ek, dit is hard wat daar sing, iemand van haar, is Ann Wilson se stem daar, so daar is hy, nice een daar van hulle, die volgende liedjie se naam is Even It Up, dit kom van die album af Babylon Strange, ook soos die eerste een wat ons gespeel het, en wat 1980 vrygestel is, hierso sê hulle, dit is wat ek gelees het, hulle sê, the meaning and the message, dis nou van hierdie liedjie, singer Ann Wilson has stated that the song was written in 1979 or 1980, specifically as a protest against sexism and systematic barriers faced women in the rock industry. Lyrically, it frames this message through a woman demanding a lover reciprocate the effort she puts in a relationship, telling him to even it up. So daar sy geniet om hierdie enekie van heart, even it up.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer deur

0: boeiende speerstorie op jou radio.
1: Kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
3: Ja, sê, jy is terug by die Benny B Show hier op jou stasie. En die volgende liedjie wat ek vir jou gaan speel is Jerry Rafferty, Baker Street. En almal wat die song ken, weet dat die groot impak van daai liedjie of wat jou aandag dadelik getrek het, was die saxofoon wat daar gespeel was. En dit is Raphael Ravenscroft wat die saxofoon gespeel het op daai spesifieke opname in 1978. He so sê hulle, urban legend, a long-running myth falsely claimed that British television presenter Bob Holness played the solo. So dit is definitief nie Bob wat hom gespeel het nie, maar Raphael Ravenscroft. So hier is Baker Street, geniet hom.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op?
1: Nee, Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Versoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Gemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande diens te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981

0: voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Kom maak 'n draai by Café Limeur op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdae en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.

0: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk hier, kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se karaats Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar's nog lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries. Maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: www.joustasie.net Joustasie, waar jy

0: Oktobermaand is Bilders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Hasendal. Get to Bilders. Get it done.
1: Jou stasie.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.

Swartland, Oos Land Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland Oos Land Bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjie kos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oos Land Bazaar. Sien jou daar!

0: Value Break and Clutch. Your Break and Clutch people.
1: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclutch.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124. Value Break and Clutch. Dis jou antwoord.
2: Jimmy Steakhouse Sauce is die mees veelzijdigste saus by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste saus. The most versatile sauce.
3: Hierdie is jou stasie.

0: By Q-Western Transport Management spesialiseer ons in veilig en stresvrye meubelverwyderings en trekdienste. Ons doen ook boomsnoei, boomverwydering, stompverwydering, erfskoonmaak, heiningsnoei, hantering en herwinning van algemene afval, verwydering van afvalmateriaal. Kontak Quentin vandag nog vir 'n kwotasie op 060 571 9493. Q Waste and Transport. Ons verseker jou betroubare en gehalte diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus Vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusie fasiliteite tot 6 vetchalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Dis weer tyd vir die jaarlikse Color Run by the Palms Pub and Grill. Die 1 November verseker ons jou 'n pretloop waar jaarliks honderde mense saamkuier. Bespreek jou plekkie sommer nou en maak seker jy en jou hele gesin kom geniet die oggend saam met ons. The Palms Pub and Grill Color Run. 1 November 2026. Sien jou daar!

0: by ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
1: ContraScience, sedert 1967.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.

0: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
1: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
2: Jou stasie.

0: Oktobermaand is Builders Hasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Builders Hasendal. Get to Builders. Get it done.
1: Hierdie is jou stasie.
2: Hey girl.

0: Die economie druk hard. In elke huishouding in Suid-Afrika voel dit. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
1: Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

0: Swartland, oes land bazaar. Die 19 September is dit tyd vir die Swartland, oes land bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19 September, die oes land bazaar. Sien jou daar!
1: Pens en boekies! Pens en boekies!

0: Papa.
1: Ach nee, man. Die kraan brup, brup. Die plafond sag, sag. En die meer. Joh, hy nie pijnt. Dringend. Why struggle, my broer? Thou that other guy. Ons ek ceilings painting in all die general home in business maintenance dinge binne. Klein job, groot job. Shop or face. We do it quick, quick, raf, raf, no stress. Bekoubaar, bekostigbaar. En ja, ons kom actually opdaag. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou als vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
3: Ek weet, jou stasie.

Ladies and gentlemen, please welcome.

Luister elke Saterdag aand tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat jy dans dat die stof so staan.

Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die nasionale kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: Ja, dit's klaar.
1: Dis elke môre se storie. Ek kry hom nie op tyd weg nie. Ek moet nie die responsibiliteit

jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Why this car is automatic, it's systematic, it's hydromatic, why it's grease lightning.

0: Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Oktobermaand is Bilders Haasendal Kuilsrivier sy eerste verjaarsdag. Kom kuier saam met jou stasie die 30ste en 31ste Oktober en bespaar groot op alle aankope. Spesiale aanbiedings om jou sak te pas. Bilders Haasendal. Get to Bilders. Get it done.
1: Ladies and gentlemen, please welcome

Ladies and gentlemen, please welcome

0: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na 'n mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
1: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
0: Jy is seker, jong? Ek is al raad op met dit.
1: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
2: Jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak. Die jou stasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

Swartland, Oos Land Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oos Land Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oos Land Bazaar. Sien jou daar!

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Ladies and gentlemen,

0: Ladies and gentlemen, please welcome.
1: Missie, soos jy daarvan hou.